Ja, vi kan jo ikke, at du sidder og falder helt hen der i hjørnet af sofaen med strikketøjet og pipen, vel? Så derfor så ruskede jeg dig lige radiofonisk i hvert fald her i kravetøjet efter en kort omgang nyheder. Vi var i selskab med en del af Karl Orffs legendariske Carmina Burana. Et stykke musik, der er blevet brugt i alt fra teateropsætninger, tv-reklamer, som introduktion til boksere, der skal op i bokseringen og have tæsket ansigtet gult og blåt. Et stykke dramatisk musik, som også kan bruges til, ja, mange forskellige ting. Det var et hav af mennesker, der var på scenen her. Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, Berlins Stats- og Domkors Drengekor. Men foran dem alle sammen, med krøllerne og strikkepinden i hånden, der stod Sir Simon Rattle. Som sagt, her efter en kort radioavis, hvor jeg, Frederik Korfix, altså er tilbage med Klassisk Mix på P2.

Vi ser det for os, ikke? Landsbyens unge mennesker, der en lun sommeraften i juli måned træder dansen med bare tær og løse kavanter. Sommertagsbilder hedder det her værk meget passende af tyske Karl Reinicke. Endnu mere passende hedder den her del af værket Tanz unter der Dorflinde. Altså dans under lindetræet. Karl Reinicke, som egentlig regnes for en tysk komponist, men egentlig så kunne vi vel godt gøre krav på ham her i Danmark, i det han kom til verden i 1824 i byen Altona op ved Hamborg, som på det tidspunkt var under det danske kongedømme. Men lad nu det ligge. De har nu altid været gode til at tage det bedste til dem selv, tyskerne. Tag nu eksempelvis Eisbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree. Nå, nu får vi lidt spansk, og så er jeg klar med dagens hele værk til dig.

Spansk musik her på programmet i klassisk mix. Joaquín Turinas Rincones Sevillanos. Anden sats fra det værk spillet af Jody Masso. Og ved du hvad? Vi bliver simpelthen på den iberiske halvø. Vi bliver i Spanien, nærmere bestemt sådan cirkus 30 km syd for hovedstaden Madrid. Der ligger byen Aranjuez, og der ligger det store, flotte, kongelige palads. Som var inspiration for en anden spansk komponist ved navn Joaquín, nemlig Joaquín Rodrigo. I 1939 der skriver han et værk dedikeret til det her fornemme palads og dets haver. Det kommer meget passende til at hedde Concierto de Aranjuez, og er blevet en sand klassiker, der har manifesteret Rodrigo som en af Spaniens helt store komponister fra det 20. århundrede. I dag skal du fra Montenegro opleve guitarsolisten Miloš Karadžić. Han spiller sammen med London-filharmonikerne, og så er det den charmerende, udadvendte, karismatiske, kanadiske dirigent Yannick Nesse-Segan, der sørger for at gelejde i os gennem dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Rigtig god fornøjelse.

Det er som at være dig selv. Med eksotiske fugle flyvende rundt mellem palmernes toppe, solbriller på næsen og Rioja i glasset. Det var fra Montenegro, guitar-talentet Milos Karadatlic, der blev bakket op her af London-filharmonikerne. Yannick Nessegang styrede herlighederne for dirigentpodiet. I musik altså af Joaquin Rodrigo, dagens hele værk her i klassisk mix. Vi lyttede til Aranjuez, nærmere bestemt Concerto de Aranjuez.

Pianomusikken den får vinger og svæver florlet hen over de norske fjelle og kigger ned på, ja, hvad der vel sagtens er, bastant og gråt og til tider også vådt i visse dele af det norske fjellandskab, men samtidig altså også, ja, mærkeligt let. Beethoven på norsk her i selskab med Doris Bernersbos på klaver og Ragnhild Hemsing på violin. Vi fik Beethovens violinsonate nummer 8, eller anden sats for den.

Det var en del af polske Karol Szymanowskis strygekvartet nummer 1 i C-dur, vi fik her, spillet af Belchar-kvartetten. Og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på. Den her udgave af Klassisk Mix på B2. Mit navn er Frederik Corfix. Tusind tak, fordi du valgte at spendere 2 timer i mit og musikens selskab. Må det ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på P2 til meget mere Klassisk Mix. Fra mod radioavisen, der er der overturen fra Sovedrikken med Giordano Bellincampi i front.

0: Det bliver varmt i disse dage, og når solen så står op, så er det i dag til en dag, hvor der bliver skruet godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, chefvagt i Nordjyllands beredskab.
1: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
0: Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. I løbet af den seneste uge har Iran angrebet 7 kommercielle skibe i og omkring Hormuzstrædet. Det udtaler lederen af den amerikanske centralkommando, admiral Brad Cooper, i en erklæring delt på X. Ifølge ham er angrebene sket med overlæg og har ført til, at et dusin civile besætningsmedlemmer er blevet dræbt, er savnet eller er kommet til skade. Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt i krigen mellem USA og Iran. Det er iranernes ageren i det smalle og vigtige stræde, som amerikanerne gennem den seneste uges optrækning har brugt som forklaring på at rette angreb mod landet. Iran har modsat blandt andet i tidligere tilfælde hævdet, at der har været tilfælde af skibe, der er blevet angrebet, fordi de ikke har fulgt retningslinjer. Pas på larver, står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med informationer og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på den. Siden er sådan set fin og brugbar, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
2: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
0: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
3: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
0: Ja, og så et blik på vejret. Det er en lun nat med mellem 13 og 20 grader, og temperaturerne i den høje ende fortsætter altså, når solen står op. Det er til en tør og solrig dag med op mellem 23 og 30 grader, hvor det køles ved kysterne og på Bornholm. Og så er det med en svag til let nordlig eller skiftende vind.
4: Natsværmeren på B2.
5: Og jeg hedder Tina Rømer. Jeg har fundet musikken. Vilde vidunderlig musik. Og her fra vilde vidunderlige Danmark, travlhed i landskabet.

Fra serien Vilde Vidunderlige Danmark, Travlhed i landskabet, hørte vi DR Symfoniorkestret, spillet Anthony Lido. Natur omsat til musik, det er også det, vi hører her. Ved Nainita Desai og Christopher Watson, der blander lyd, reallyd og musik her i en endeløs solopgang.

fra Endless Dawn her til mezzosopran Hilde Torgersen, der sang med slagtøj ved Bjørn Rappen, The Wonderful Widow of 18 Springs. Og nu vi er på de kanter, altså Norge og nærmere bestemt Bergen, så lad os høre her fra Grieg, der boede i Bergen. Vi hører hans udødelige klaverkoncert, er faktisk skrevet under ophold i Danmark i Søllerød. Men Monique, han længtes hjem og så den mægtige norske natur for sig, da han skrev sin klaverkoncert. Her er en sats.

Det var The Eric Whittaker Singers og koret Laudibus, altså to kor, om Eric Whittakers og Kiplings The Seal Lullaby. Og før det hørte vi Berliner Philharmonikerne og Leif Ove Ansnes som solist samlet om Grieg. Vi hørte anden sats af klaverkoncerten. Naturen i musikken, og nogle gange er naturen henlagt i mørket. Dragende, mystisk, sådan kan det føles om natten. To musikere har søgt et særligt fokus og et særligt intimt rum, stille og rum. De har indspillet et helt album hen over en hel nat. Enrico Pierannunzi på klaver og Mark Johnson på kontrabassen. Albumet Tres Notte. Vi skal høre titelnummeret derfra, altså Tres Notte, der dyrker den særlige fortættede stemning, der kan være om natten. Hør her.

Mens en urolig himmel flimrer i vandpytterne på Melchiors plads, standser mit blik ved et ansigt, der ligner et sløret foto, men ikke kan være andres end dit. Og da jeg netop som solen bryder igennem, vender mig mod caféen og ser, en blodsprængning trænger sig vej i mit venstre øje og blomstrer i den frygteligt blanke rude, træder jeg straks ind i skyggen. Hvordan skal jeg bære alt dette? Op gennem Nordre Frihavnsgade, ind over krydset og hele vejen hjem.

Mens en urolig himmel flimrer, digter Søren Ulrik Thomsen, som læste selv eget digt, satte musik af bandet Det Glemte Kvarter. Og før det hørte vi Thea Musgrave sende postkort fra Spanien, et af hendes Postcards from Spain, som guitaristen Maria Kammet spillede. Og så kom vi jo altså fra Nattestemninger af og med Enrico Pierannunzi og Mark Johnson. Vi skal til en østriger nu af jødisk oprindelse, Hans Gall er navnet, der som så mange måtte flygte fra det centrale Europa under 2. verdenskrig. Hans Gall han endte i Skotland, og det var der, han skrev sin cellokoncert, som vi skal lytte til anden sats af. Og måske er baggrunden for tilblivelsen grunden til den let melankolske tone.

Ja, vi lyttede først til Hans Gall af cellokoncerten, anden sats, som Raphael Wallfisch var solist i. Så hørte vi Louis Armstrong, at der engang slog fast, at det er en vidunderlig verden eller klode, vi befinder os på. What a wonderful world. Toru Takemitsu har vi hørt musik af. Will tomorrow, I wonder, be cloudy or clear? Og her har vi netop hørt til Pancho Cabrales Ay Esta Azul, hvor du har hørt kontratenor Philip Jaruski synge den her helt særlige poppede, lidt eksotiske sag. Og nu til noget, der er sådan en klassisk pop. Det er af Felix Mendelssohn. Det er anden sats af klavertrio nummer 1 og spillet fuldstændig som den skal her af trio con brio.

Hun er 60 år i dag, amerikanske Hope Sandoval, der her sanger Wonderful Seed. Og det fulgte i halen af Felix Mendelssohn. Vi lyttede til anden satsen af klavertrio nummer 2. Et brøvl. Synes nok, der var noget galt. Klavertrio nummer 1, anden sats altså. Trio con brio spillede Felix Mendelssohn. Og nu hører du Valentin Silvestrov, den ukrainske komponist, selv spille en af sine egne bagateller.

Så er anden del af Natsværmeren godt i gang. Jeg hedder som endt fortsat Tina Rømer. Og du har hørt Bach, du har hørt arien, der indleder Goldberg-variationer. Den, der varieres over. På mange mulige og umulige måder. Det var her Vikingur Olofsson, der spillede arien. Og så vil netop lytte til den dansk-tyske trio, der har base i Berlin. Töchter kalder de sig. Det er ret godt navn. For sådan et band eller en trio med tre kvinder. Nummeret Celestine hørte vi. Og så kan vi lige så godt overgive os til Stevie Wonder, der her er Overjoyed.

0: En nocturne aftenstemning her, Anna Schillest, spillede Sergej Bortkevich. Og før det var det Copenhagen Guitar Duo, der spillede Gustavo Santaolalla. Du har også hørt Tine Ting Helseth på trompeten spille Elegi af Rolf Wallin. Og så hørte vi Stevie Wonder synge eget nummer Overjoyed. Og der er lidt den samme virkelig mundre stemning på vej. For jeg har nemlig fundet musical hit frem, som er utrolig smittende. Det er, ja, vi går nu fra aftenstemning til morgenstemning. Hør selv.
1: There's a bright go-

Det er svært ikke at overgive sig fuldt og helt, især når melodien er så slidstærk, som den er her fra Richard Rodgers til tekster Oscar Hammerstein. En lovprisning af naturens mirakel, det at vi hver dag vågner til en ny dag, hvor naturen vågner og viser sig fra sin smukkeste side. Det er noget af det, der synges om her i nummeret Oh, What a Beautiful Morning fra Oklahoma. Og det var Bryn Terwell, der gav den hele armen. Med masser af positivt overskud. Og lys og varme, og nu skal vi ind mod natten og mørket og mystikken i et nummer af Ludovico Einaudi. Og det hedder som endt Night.

Det er dansk balletmusik, det vi lige har lyttet til her fra Harald Lander, Balletten i Tyt, med musik af Knud Aage Risager, baseret på Carl Czerny. En romantisk pas de deux fik vi her. Og før det var det Kronos Kvartetten, der spillede Philip Glass' stryk kvartet nummer 4. Og så hørte vi Ludovico Einaudi med flere spille Einaudis nummer Night. Her skal vi til noget, vi ikke hører så tit, stemme-ekvilibrisme for kor. Det er danske Theater Voices, der her synger Karl-Heinz Stockhausen. Stimmung.

Først hørte vi Stockhausen Stimmung. Når den menneskelige stemme stemmer op mod hinanden eller fra hinanden. Klange, der får lov til at svæve og vibrere længe i rummet. Og hvad sker der så, når man lytter? Blev efterfulgt af det, vi lige har lyttet til, Gaia Draugsvold, der spillede Astor Piazzolla, Jacqueline de Rabachin. Og det sidste, jeg når i Natsværmeren denne gang, jeg hedder Tina Rømer. Det bliver en lille gentagelse i den forstand, at vi atter skal høre pianist Enrico Pierannunzi og bassist Mark Johnson deres fælles nummer. Det her hedder Clouds. Tak for nu.

0: USA genoptog i aftes deres blokade af iranske havne, og der er igen i nat blevet udvekslet angreb mellem de to lande. Den amerikanske centralkommando har således for fjerde dag i træk meldt om at have angrebet Iran, mens iranerne ifølge statsmedier i landet skal have angrebet amerikanske militærbaser i regionen. Og i hvert fald de amerikanske angreb vil fortsætte, sådan lyder det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News' Trey Yingst. De næste dage vil man ifølge præsidenten ramme iranerne hårdt.
1: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
0: Og næste uge bliver rigtig slemt for dem. Der vil vi ramme deres kraftværker og broer, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, lyder det i interviewet. Fra Irans revolutionsgarde lyder det, at Hormuzstrædet vil være lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokade. Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
0: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist, og en ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
0: I dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Så der var lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, lyder det fra DR Sportens Anela Mumimovic, der befandt sig der.
4: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
0: Ja, og modstanderen bliver England eller Argentina, bliver afgjort i aften. I dag tørt og solrigt, og temperaturer op mod 30 grader.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker blandt andet Ebeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne. I mandags fortalte vi, at i Skagen og andre populære feriebyer er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregister i en anden adresse. I en anden kommune, undskyld. Men i modsætning til Skagen, hvor folk ikke behøver at bo i de huse, de ejer, ja, så skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Så nu har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregister i kommunen. For udviklingen skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
1: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Selvom bopælspligten på de 180 dage måske lyder simpel, ja, så er den svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås. Det siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
2: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
0: Syddjurs Kommune har afsat 650.000 kroner til kontrollen med husejerne. Krigen mellem Iran og USA fortsætter. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og igen i nat har de to lande angrebet hinanden i strædet. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA stopper sine angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer, ligesom præsidenten heller ikke udelukker soldater på landjorden.
3: Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us.
0: Nogle gange har du brug for en landoperation, men vi har andre lande til at stå for sådan en for os, sagde Trump i nat i et interview med Fox News. Det er fjerde nat i træk, at USA angriber Iran i og omkring Hormuzstrædet, og det stopper nok ikke lige foreløbig, lader den amerikanske præsident forstå.
3: They'll continue until I say it's enough.
0: De vil fortsætte, indtil jeg siger, at det er nok, lød det fra Trump. Spanien er nu klar til VM-finalen i fodbold, efter de udspillede Frankrig i aftes. 2-0 blev resultatet i en kamp, hvor Spanien var i fuld kontrol. Sådan lyder analysen fra fodboldeksperter og tidligere toptræner Thomas Frank.
4: Jeg må ikke sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
0: Spanien kom foran 1-0 efter 20 minutter og kunne efter en time fordoble deres scoring.
5: Lamine Yamal. Han siger straffespark. Han siger simpelthen straffespark. Ivan Bartol scorer. Sikkert, hårdt, velplaceret.
6: Pedro Porro. Olmo Porro. Så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0.
0: Ja, og pladsen i finalen den blev selvfølgelig fejret i stor stil i Spaniens hovedstad Madrid, hvor DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic befinder sig.
7: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på.
0: I aften mødes England og Argentina i den anden semifinale. Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometeret kan snige sig op over 30 grader. Det lyder måske godt, men for naturen er det knap så godt. For når varmen for alvor bider sig fra sig, ja, så stiger risikoen for naturbrande. I Nordjylland der er det allertørrest, og derfor skal man altså være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er vagtchef i Nordjyllands beredskab.
8: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
0: Ja, så man skal altså passe på, for det er en tør dag, vi går i møde. Og solrig også, og nogle steder altså rigtig varm. Der varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. Mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.
9: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Stadig flere helårshuse bliver ikke længere beboet året rundt, heller ikke selvom der er bopælspligt. Sådan er det på en række øer, og det bekymrer flere borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går stærkt i de her år.
1: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men det ønske blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning, så vil ældre børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten til op mod 100.000 kroner. I dag der kan det maksimalt koste 20.000.
2: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
0: Som vi fortalte i mandags, så viser en DR-analyse, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. For fjerde nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden i og omkring den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Samtidig så genindførte amerikanerne i aftes deres blokade af strædet, og angrebene, ja, de kommer til at fortsætte, lyder det fra den amerikanske præsident.
3: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after.
0: Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt i aften, i morgenaften og aften efter igen. Og i næste uge, der bliver det rigtig slemt for dem, for der går det ud over kraftværkerne og broerne. Vi kommer til at tage alle deres kraftværker og broer ud, indtil de kommer til forhandlingsbordet og forhandler, sagde Donald Trump i nat i et interview med Fox News. Ifølge den iranske viceudenrigsminister, så har Iran dog aldrig forladt forhandlingsbordet. Det er USA, der har spoleret forhandlingerne ved at rive rammeaftalen mellem de to parter fra juni over, lyder det.
4: Pas bevinit, inke bekom began Iran bergerde, in yek...
0: Det, at USA vil have Iran til at komme tilbage, er en forespørgsel, som vi ikke vil imødekomme. Med USA's kriminelle aktiviteter vil Iran ikke være det første land til at foreslå forhandlinger med USA. Det kommer vi ikke til, lød det her fra viceudenrigsministeren. Vi har nogle rigtig varme dage i vente, hvor temperaturen kan krybe op over de 30 grader i dele af landet. Og selvom det i sommerglade ører rimer på både grill, is og en tur på stranden, så kalder varmen i den grad også på ekstra omtanke. For det er i forvejen rigtig tørt mange steder, og derfor så er jorden let at sætte fod i, siger Jan Netsta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
5: Et cigaretskår ud af et vindue, hvor naturen ser sådan her ud. Det kan have katastrofale følger her nu. Det tænder utrolig nemt, når vi er så langt ude, og det er så varmt, og det er så tørt.
0: Ja, risikoen er simpelthen naturbrande, som den vi så sidste år i Skagen Klitplantage, hvor mod 100 hektar stod i flammer. Så den enkle opfordring fra Jan Netsta lyder på at være opmærksom.
5: Og det gælder overalt. Altså, det gælder i naturen. Det gælder også, når du kører langs med landevejene. Det gælder, når du er i en grøftekant eller i en mark eller et eller andet sted. Og det gælder for den sags skyld også hjemme ved dig selv i haven.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen i fodbold på søndag.
6: Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0!
0: Sådan her lyder det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen i aftes mod Frankrig. Og det blev også kampens resultat. Hvem Spanien også skal møde i finalen, det bliver afgjort i aften. Der møder England nemlig Argentina. Det er kl. 21, og den kamp kan du høre din radio på P4 eller følge den i vores liveblog på DR.dk. Eller du kan se den på TV2. Og vi får altså en tør, solrig og varm dag i dag. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland, hvor DMI forventer mindst 28 grader de næste 3 dage. Ellers mellem 23 og 30 grader.

Ja, sådan kan lykken i hvert fald også være alt andet end lunefuld. I hvert fald i Wilhelm Petersen Bergers sats Lykkan fra hans eventyrmusik om Tornerose. Her var det med Norrköpings Symfoniorkester. Og velkommen til en tidlig morgen på P2, hvor jeg, Rie Koch, har fået lov til at være med i den her måned som gæstevært. Jeg plejer jo at være weekendvært, der tager man den lidt med ro. Men det er der måske også en del af jer, der gør, hvis I for eksempel har ferie, så får I i hvert fald lydsporet til en fredfyldt dejlig morgen her, tænker jeg. Og sådan en morgen, den skal have noget bak med.

Så kom pulsen ned. Jesus bleibet meine Freude af Johann Sebastian Bach med Raphael Blechert som solist. Eller som den, der var pianist og spillede solo. Der er måske nogle af jer, der forbinder Bachs lille melodi her med juletid. Den bliver i hvert fald spillet og sunget rundt om i rigtig mange kirker og omkring jul. Men den dur lige så godt her i juletiden, tænker jeg.

Den lyse nat. Teksten af Hans Hartvig Seedorf og her på Leo Estvads melodi. Med Akademisk Kor Aarhus og med Ole Fagerskov i spidsen. Og jeg synes, det gælder om at få spillet, sunget de her satser til den lyse sommertid. Satser og sange. Det er lidt ligesom med hyldeblomsterne, som nu for længst er afblomstret. Man skal nå at få lavet den der hyldeblomstedrik. Inden den lyse nat var det de skønne rolige satser fra, eller en af de skønne rolige satser fra Mozarts Serenade Gran Partita, en udgave med blæserne fra Collegium Musicum under Michael Schønwandt.

Ja, indimellem vågner den her minuetsats op til død, så skal der danses. Og ellers så er den så tyst og luller nærmest ind i en slags søvn. Det var musikere fra Les Musiciens du Louvre, som ensemblet kalder sig, under Mark Minkowski. Ja, og apropos dans, når sommeren er over, så er der nogen, der danser til den lyse morgen. Den fornemmelse får jeg også i det næste. Det er som en, der har lyttet til vals måske hele aften, der har måske været en fløjt, der er nogen, der valser forbi med en koket bemærkning, og så er der et strejf, en ny duft, en brise udefra, og så valser natten videre.

Ej, det er ikke den mest sædvanlige besætning. Og hvis der endelig er fire horn samlet, så er det nok heller ikke den, der bliver spillet til et sølvbryllup. En notturno for fire horn af Nikolaj Rimsky-Korsakov. Her var det Detmolder hornkvartetten, der spillede. Og så fik vi altså heller ikke Underberg med, som til et sølvbryllup.

Ja, det er da, så man får lyst til at iføre sig en kæmpe kjole og en stor paryk. Musik af Händel, en symfoni er spillet af baroksolisterne under Bjarte Eike. Klinger P2 lidt anderledes her om sommeren? Ja, det synes jeg faktisk, vi gør. Altså ikke mindst, fordi vi sender koncerter ude fra sommerfestivallandet og fra koncerter rundt om i Europa, de største og de mindste koncertsale. Og fordi vi også her onsdag, torsdag, fredag kl. 18 har vores sommerfestivalprogram. Det bringer os også rundt i hele landet med musikken fra de mindste flækker. Og jeg synes faktisk, det er en fest hver sommer.

Det var Berliner Philharmonikernes blæserkvintet med en finalesats fra en blæser. Sextet, så må der være trådt en ekstra musiker til, i musik af Carl Reinicke. Igennem sommeren, der får vi morgenværter. Vi får glæden af en slags julikalender. En lille gave hver morgen, som vores kollega Benedikte Bové har forberedt til os. En klaversonatesats af Beethoven. Og i dag har jeg fået den her.

Jeg synes ikke, det er alle Beethovens klaversonater, der egner sig til at blive spillet om morgenen. Han kan være temmelig brysk i nogle satser især, men lige præcis den her langsomme sats fra Beethovens patetik-sonate, ja, den er da morgenegnet. Det var Ingrid Flieter, der spillede altså den her musik af Beethoven, hans klaversonate nummer 8, patetik. Lige om lidt er der morgenandagt, efterfulgt af sommer på B2. Jeg hedder Rie Kok, jeg vil give stafetten videre lige op til radioavisen. Ja, indtil den invaderer os med nyheder udefra, så kan vi få lidt god hejden med, der kan sætte den her ordentlige stemning, så tror man, der er styr på verden. Bare lidt endnu indtil radioavisen.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det skal koste en bøde på helt op til 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange helårshuse bruges eller udlejes som ferieboliger.
3: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
2: På Ærø, der oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
2: Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som ferieboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune stramme kontrollen med husejerne, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
5: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
2: I mandags der så fortalte vi, at det i 28 postnummer, blandt andet Skagens, nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Den genopblussede krig mellem USA og Iran har fået det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til at fraråde flyselskaber at flyve over golfstaterne Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og begynder mellemøstlige flyselskaber som Qatar Airways og Emirates også at undgå at flyve over golfstaterne, ja, så kan det give store problemer for den internationale flytrafik, siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
6: Dubai særligt International Airport, det er et utroligt vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik.
2: Og skal man rejse til en af golfstaterne eller mellemlande i for eksempel Dubai, ja, så lyder anbefalingen fra Claus Lassen, at man hele tiden holder sig orienteret om situationen og udviklingen.
6: For det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at det USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt kan være utrolig svært og svært at forudsige.
2: Herhjemme der er jorden knastør rigtig mange steder. I de kommende dage, ja, der kommer solen til at stå højt på en blå himmel. Og den kombination er lige med brandfarerisiko for naturbranden. Vi skal lige høre det fra Jan Nesta, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.
7: I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket. Et cigaret går ud af et vindue, og naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger.
2: Ja, Peter Brøndsted, du er i Østjylland, hvor der er risiko for brandfare, og så måske alligevel ikke helt.
8: Ja, for her ved FDF'ernes landslejr på sletten ved Himmelbjerget, der er der jo selvfølgelig tændt op i lejrbålet hernede, og det kan man måske også høre, at der er godt gang i åben ild. Og så kan man jo spørge sig selv lidt om, altså, hvad med åben ild og brandfare? De siger jo, at det er tørt. Christian Kanan, du er jo landslejrchef. Altså, hvor opmærksom er I på, at når I starter de her bål, at det ikke går galt?
9: Jamen, vi er selvfølgelig altid meget opmærksomme, når vi tænder bål. Som man kan se her, er der gravet frit, og der står brandslukningsudstyr rundt omkring. Det plejer vi sådan set altid at have med, når vi tænder bål.
8: Og nu har I nærmest lavet sådan et fort af jord rundt omkring, der blokerer det. Gør I nogle ting anderledes nu, når det er beredskaberne, de siger, at man skal være ekstra opmærksom med den her varme?
9: Vi holder altid godt øje med det, og vi har vores egen beredskabscentral, der overvåger varmen og hedebølge. Og så, som de har gjort her rigtig fint, sørget for, at der ikke er noget tøv og græs, der kan begynde at gå ild i.
8: Tak skal du have.
2: Ja, vi får altså en tør dag, en solrig dag og også en varm dag. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Og varmest, det bliver i den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varslet om hedebølge. Det vil sige, at de næste tre dage, der forventer DMI mindst 28 grader i gennemsnit. Svag til let vind mellem nord og øst. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
10: Så har vi stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. I dag er det Stine Munk, der er i tur, og hun læser fra Det Gamle Testamente fra Salmernes Bog, salme 116, vers 1-9, og fra Matteus Evangeliet, så har vi over Det Nye Testamente, der læser hun kapitel 9, vers 14-17. Mark Baumann står bag korvers, og det er, hvis nogen vil følge efter mig, og så er der fællessalmerne i dag. Det er først nummer 28, de dybeste lag i mit hjerte, og siden nummer 453, vort løsen er vort tro og håb. Christopher Tams er organist, og han indleder med Nikolaj Bruns præludium i E-mol.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Salmisten skriver i salme 116, vers 1-9. Jeg elsker Herren, for han har hørt min trylen. Han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte. Dødens bånd omgav mig. Dødsrigets trængsler ramte mig. Jeg fandt kun nød og elendighed. Da påkaldte jeg Herrens navn. Ak, Herre, red mit liv. Herren er nådig og retfærdig, hvor Gud er barmhjertig. Herren vogter de uerfarne. Jeg var hjælpeløs, men han frelste mig. Faldt til ro igen min sjæl, for Herren har handlet vel imod dig. Du har reddet mit liv fra døden, mine øjne fra at græde og min fod fra at snuble. Jeg kan vandre for Herrens ansigt i dit levendes land. Vi synger de dybeste lag i mit hjerte, nummer 28.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 9, vers 14-17. Da kom Johannes disciple hen til ham og spurgte, hvorfor faster vi og farisæerne så meget, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og så skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river lappen den i stykker, og hullet bliver værre. Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække, for så sprænges sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække. Så bevares begge dele. Amen.

Lad os alle bede. Herre, Gud, Far, dagen i går. Ofte føler man, at tiden svinder bort mellem vores hænder, uden at mange af os kan udrette det store. Men du forbliver i går, i dag og i morgen er du den samme. Fremtiden kender kun du. Gør os rede til det, du vil med os hver især, og giv os kræfter og overskud til at løse og løfte de opgaver, som du lægger på os. Det beder vi om i tillid til din trofasthed og hjælp til alle tider. Herre Jesus Kristus, bevar os fra at fortvivle over for det i vores liv, som vi ikke ved, hvad vi skal stille op med. Hjælp os til i stedet at kalde på dig, indtil du finder, at tiden er inde til at fri os ud af nøden. Kristus, du har fortalt os, at Gud er vores himmelske far, som hører på dem, der kalder på ham, og hjælper dem, der søger. Kristus, vis os vejen. Lad din stærke hånd føre os ud af det, der plager os, hver på vort sted. Helligånd, skjul ikke din ild og varme, så vi synker ned i anfægtelse, og vores tanker forvirres af alle de ting, vi hører fra hele verden. Hjælp os med at bevare ro og omtanke for hinanden og vores samfund. Din troskab er ikke hørt op, din barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen. Vi beder om, at det også gælder denne morgen. Lad dagen blive os til velsignelse. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1. Kristus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig.

Det var Christoffer Tarm, som her spillede Nicolas Bruuns fuga i E-mol som postludium ved morgenandagten, som vi her sendte direkte fra Vor Frue Kirke. Og det var Vor Frue Kantori, der sang, og så var det Stine Munk, der var liturg. Så blev klokken næsten 8:25, og frem til, at det bliver sommer på P2, så får du musik af Louise Farranque. Det er anden sats af hendes første symfoni, og det er solist Eropan Luxembourg, som spiller, og så er det Christoph König, der dirigerer.

0: Sommer på B2.
1: God morgen og velkommen til Sommer på B2, hvor vi i dag drømmer om, at du vil invitere os alle sammen med ud på havet omkring Danmark.
2: Vi spørger nemlig dig i dag til den dejligste færgerute, du kender. Og vi vil også gerne vide, hvorfor du holder lige netop så meget af den færgerute.
1: Så skriv til os på Facebook, hvor vi hedder DRP2, eller du kan skrive os en mail, som du så skal sende til p2@dr.dk.
2: Jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav, og over for mig der sidder du, MS Jakob Wivel. Og vi sender helt frem til klokken 11, og vi glæder os til at høre fra dig.

0: Det lugtede lidt af folkemusik her med Trondheim-solisterne, en polska, og så kunne man også lige høre sådan klapren på nogle knapper. Det var fra nøgleharpen, Emilia Amper spillede på den.
1: Mm-hmm. Ja, det var i, altså de Trondheim-solisterne, som jo er barok-ensemble, de har altså leget lidt med noget norsk barokmusik, og det fandt jeg jo på her forleden dag, det kunne være fint at starte udsendelsen med i dag. Og det passer faktisk fuldstændig som fod i hose her til den første hilsen, dagens første hilsen, som kommer fra Jette Jaffe. For hun skriver simpelthen, indsejlingen til Oslo, mens solen stiger over bjergene. Og det er jo, der går den her færgerute fra København til Oslo, og den, altså indsejlingen der, den sejler klokken 5 om eftermiddagen, tror jeg, og indsejlingen der om morgenen, der skal man altså ikke sove længe. Der skal man stå ud af sin kajyte, og så skal man nyde udsigten, fordi indsejlingen der i Oslofjorden, det er helt ubegribeligt smukt, siger jeg bare. Så tak for den, Jette Jaffe, som nu, det skulle være, mens solen stiger over bjergene, godt kunne tænke sig at høre, se nu stiger solen.

0: se, nu stiger solen i en lidt særlig indspilning, kan man kalde det. Olaf Rings melodi og Jakob Knudsens tekst her blev sunget af DR-pigekoret, og det var Charlotte Rowan, som dirigerede.
1: Ja, nu hørte vi jo om den der indsejling til Oslo der, og så synes jeg, sådan den her sådan lidt længere udgave med pigekoret, den passede egentlig meget flot. Ja. Det handler om færgeruter i dag her i sommer på P2, og Birte Tusborg har skrevet til os, jeg bryder mig faktisk slet ikke om at sejle, men turen til Fanø en gang imellem, den er dejlig. Men den skønneste tur, det var en sommernat fra Sverige til Jylland for mange år siden. Den mest stjerneklare og stille nat. Vi havde taget et par tæpper med op på dækket og lå bare og kiggede stjerner sammen med mange andre. Og faktisk, Birte, så har din hilsen sparket et svar fra sig fra Henrik Lind, som inde på Facebook også har kommenteret og skrevet, dejligt, jeg er medfan på Göteborg-færgen. Og begge to spørger, om vi kan høre spillemandsmusik, og det har jeg fundet frem her med gruppen Spøkket i Køkket.
0: Ja, det er nu titlen på...
1: Ja, det hedder,
0: er det mig? Er det mig? Undskyld.
1: Det hedder gruppen her, som er sådan en blanding af folkemusikere fra Sverige, og faktisk også et par enkelte danske medlemmer. Ja. Så en, kan man sige, også en form for forbindelse.
0: Okay, altså, du kender godt det der med chauffører, der sidder på bagsædet, ikke? Nu skal jeg nok holde min mund.

0: Altså, jeg håber altså, Birte, at musikken her, den passede. Og så synes jeg også, Jacob, nu ved jeg ikke, hvad du tænker, men ja, jeg fik også sådan lidt cruise-stemning. Der kan jo også godt være sådan lidt liv og glade dage på sådan en færge.
1: Jeg synes, på dækket, det var... eller nede på havnefronten.
0: Jamen,
1: eller...
0: der kan jo godt være sådan en scene på sådan en færge, ikke, hvor der sådan bliver underholdt med musik og sådan. Tænk, hvis man hyrede sådan nogen som dem her til at komme og spille, mens man sejlede ind i en eller anden fjord et eller andet sted.
1: Det vil ikke være dårligt. Nå, jamen, det er jo fordi, vi har færgeruter som dagens tema her i sommer på P2. Vi spørger dig til, hvilken færgerute du holder allermest af, og vi vil selvfølgelig også meget gerne vide, hvorfor du holder særlig meget af lige netop den færgerute. Og det kan du fortælle os ved at skrive til os enten på Facebook eller på mail til p2@dr.dk. Det første har Tore gjort, og han skriver her, for mange år siden med 1, 2, 3, 4 A'er, for mange år siden var jeg med færgen fra Sydney på Vancouver Islands til Vancouver by i British Columbia, Canada. Det var en kort, men virkelig smuk tur gennem en skærgård fyldt med høje graner. Tak. Den her anbefaling er hermed givet videre, Tore. Jeg er godt nok lidt langt derovre. Det er langt at rejse for en færgetur, men det lyder til gengæld besnærende, det må jeg nok sige. Så tak for den. Lad os i dag høre Berlioz' La Captive, skriver Tore her til sidst. Den klarer vi.

CD her, det var La Captive, musik af Berlioz, og det var Catherine Robin, som var mezzosopran her. Sang i selskab med Lyon Operans Orkester og John Elliott Gardiner.

0: Den lille, korte, sprudlende tredje sats fra Beethovens forsonate var Alexander Melnikov og Isabel Faust, som spillede. Det her det er Sommer på P2, og dagens emne er altså den dejligste færgerute, du kender. Skriv til os på Facebook, det er P2, eller en mail til p2@dr.dk. Nu er der spots, og så er der radiovis, og så er der mere hej P2. Sommer på P2.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: I flere huse i populære feriekommuner, der bor folk ikke i dem hele året rundt. Heller ikke der, hvor der egentlig er pligt til det. Det sker blandt andet østjyske Ebeltoft, hvor Syddjurs Kommune nu strammer kontrollen med husejerne. Ifølge reglerne, der skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft nemlig være beboet mindst 180 dage om året. Og hvis det ikke bliver overholdt, ja, så har vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening, en bekymring.
4: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i en meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år. Men det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
3: Ja, selvom den her bopælspligt på de 180 dage måske lyder simpelt, så kan den godt være ret svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, Ditte Brygger.
5: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
3: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuzstrædet. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage, ligesom de to lande igen i nat har angrebet hinanden. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket indtil USA stopper sine angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer. Og så velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Kan USA nå sine mål ved blot at blive ved med at bombe Iran?
6: Så skal de i hvert fald skrue kraftigt op for bombardementerne, og så skal de udvides til også at ramme mål, der ikke tidligere er blevet ramt. Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
3: Men hvor vanskelig en øvelse er det at holde Hormuzstrædet åbent for kommerciel skibstrafik?
6: Jamen altså, hvis vi taler om Hormuzstrædet, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det har amerikanerne nu prøvet igennem en længere periode, og de kan ikke forhindre Iran i stadigvæk at ramme skibe i farvandet. Og derfor så er det en umulig operation. De er nødt til også at gøre ondt på Iran på andre måder, for eksempel ved at gå efter broer og kraftværker.
3: Det er jo så fjerde eller femte gang på en uge nu, at de her to lande bekriger hinanden, på trods af, at der også er indgået sådan en rammeaftale for at forhandle om en fred. Altså, har du noget bud på, hvornår den her krig den stopper?
6: Jamen altså, hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, så ville jeg have forventet, at USA havde overgivet sig og erklæret sejr, som Trump også gjorde omkring Grønlandskrisen. Men som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
3: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Der er udsigt til nogle rigtig varme og tørre dage, hvor det er ekstra vigtigt at være forsigtig omkring åben ild. For varme, tør jord og åben ild, ja, det er opskriften på en naturbrand. Det ved de alt om på årets FDF-landslejr ved Ry, hvor det er bål, hvor der er et bål eller flere i gang stort set hele døgnet rundt. Og derfor bliver der også taget en række forbehold, fortæller lejrchef Christian Cannon.
7: Alle bålpladser skal være gravet fri eller været hævet, sådan så vi laver bål i kontrollerede miljøer. Så det er vi lidt ekstra opmærksom på. Vi har brandvagter, der runderer om natten, og de er selvfølgelig lidt ekstra opmærksom på brand. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjte, batteri, branddasker og brandtæppe.
3: Og det kan være svært at tage helt det samme forbehold. Men inden du tænder op i grillen eller futter lidt ukrudt af i carporten, ja, så hører lige her, hvad chefvagt i Nordjyllands beredskab, Jan Netza, siger.
8: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen. Fordi det kan sagtens tænde, bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
3: Ja, det bliver altså en rigtig tør dag igen i dag. Og også solrig og varm. Termometerne kommer op på mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varsel om hedebølge. Vinden bliver svag til let og kommer fra nordøst.
1: Sommer på B2.

0: Máximo Diego Pujol har skrevet denne her Milonga, som kommer fra hans suite del Plaza nummer 1, og så var det ikke mindst Milos Karadalic, som spillede den. Og det her, det er sommer på B2, og her i studiet sidder Cecilie Iburg Prinslaug og undertegnet Jakob Wivel, og venter spændt på at høre om den dejligste færgerute, du kender. Hvor går den fra og til, og hvorfor er den så dejlig? Skriv til os på Facebook, det er P2 hedder vi der, eller send os en mail til p2@dr.dk.
1: Ja, færger, det kan jo for nogen være noget, der får en fra A til B, men det kan jo faktisk også være en ret stor oplevelse, fordi nogle af dem, de er jo sådan set ganske stemningsfulde.
0: Der kan være ret smukt fra A til B.
1: Lige præcis. Og det kunne vi godt tænke os at opholde os lidt ved. Og Niels Bertelsen har skrevet ind til os og skrevet Frederikshavn Læsø, fordi den rute er forbundet med ferie. Jeg mindes fra barndommen en sommerdag på vej ud af havnen, hvor vi sejlede forbi DAG-siloen. En københavner, som højlydt sagde, der står nok nat på den anden side. Ude af havnen, der stod jeg og så ned på kølvandet og tænkte, det her, det er verdenshavet. Og Frederikshavn blev mindre og mindre. Faster Lydia og Lydias og onkel Oskars hus ved Nippens Havn lyste dog op på samme måde, som Vesterø Havnekirke på Læsø gjorde det, jo mere vi nærmede os. To gode sømærker. Tusind tak for den hilsen, Niels. Og du har ønsket, at vi skal høre Du danske sommer, jeg elsker dig. Og det bliver med Akademisk Kor Aarhus her.

0: Ja, der var det Akademisk Kor og Aarhus, dirigeret Ole Fagerskov, som sang Du danske sommer, jeg elsker dig.
1: Og så har vi fået en hilsen fra Pernille, som skriver om færgeoverfarten fra Havnsø til Nekselø er smuk, men kort. Så kort, at jeg altid overvejer, om det ikke vil være nemmere at svømme turen. Og nu, fordi Pernille skriver sådan, så tænker jeg, må lige tjekke det ud. Det er faktisk 20 minutters sejltur over, så det er... Det kan godt lade sig. Ja, nu ved jeg ikke, hvor hurtigt den lille færge sejler. Den er ikke særlig stor.
0: Eller hvor hurtigt Pernille sejler.
1: Eller hvor hurtigt Pernille svømmer. Det kan være, at Pernille, hun er en supersvømmer. Nej, det kan man jo slet ikke udelukke. Men altså, Nekselø, vi er oppe på vestsiden af Odsherred. Vi er oppe i Sejerøbugten nærmest. Meget lille ø, meget bekendt. En privat ø.
0: En privat ø med, så vidt jeg husker, 13 beboere og... Lige for tiden, der ved jeg lidt mere om Nekselø, end jeg plejer, for jeg sender her i sommerugerne det program, der hedder Festival Sommer, og i sidste uge, der var vi som ind på Nekselø, vores gode kollega Carsten Wolf, han havde lavet en reportage og fulgte Aros guitarduo, som i et par sommer i træk har været på øhop, altså de spiller kun koncerter på små øer, helst de allermindste øer.
1: Og,
0: og i deres turné, der var de altså på Nekselø, og Carsten var med, så der lærte man også lidt mere om den her ø, og det er ikke mange koncerter, der har været på den. Måske var det den første koncert, men så fik vi faktisk en mail under udsendelsen, at der har været koncerter før.
1: Okay. Så, tidligere i, og der var også, der har været en skole, som lukkede tilbage i 73, mener jeg noget om, fordi der var kun én elev tilbage, så det er jo desværre skæbne for mange af de små øer, det er svært at... Men altså selvfølgelig med 14 mennesker, så...
0: Men vil man med til Nekselø med Carsten Wolf, så kan man altså gøre det, hvis man finder festivalsommer ind i DR Lyd. Jeg mener det fra i torsdags.
1: Her med et tip givet videre. I mellemtiden så kan Pernille jo så overveje videre, om hun har lyst til at svømme derover. Få dig en følgebåd, Pernille, bare for alle tilfældes skyld, fordi man fylder ikke særlig meget, når man svømmer der, selvom man har sin lille røde og puslige bøje med sig til at trække efter sig. Men under omstændigheder, det kan du overveje, Pernille, videre, mens du hører det her ønske, som du har, som vi vil spille for dig nu, nemlig Rachmaninoffs Havet og Mågerne.

0: Havet og morerne, alias etude i A-mol, skrevet af Rachmaninoff, og her spillet af Rikke Sandberg.
1: Nå, Jacob, vi har fået en hilsen, som trækker tråde til i går, i hvert fald her til at starte med. Det handler jo sådan set om færgeruter i dag, men Henrik Lind, han skriver, så kan Jacob Wivel endelig få lejlighed til at sige Sverige, uden at skulle undskylde udtalelsen sin i går på den franske Bastilledag. Hvad handler det om?
0: Nu vil du godt vide, hvad det var. Jamen, det var, vi fejrede selvfølgelig den franske Bastilledag med alt, hvad der er godt for Frankrig, hvad folk de holder af ved Frankrig osv. osv. Og det handlede selvfølgelig om Frankrig og Bastilledagen osv. osv. Af en eller anden grund, så kom der to gange ud af munden på mig, der hvor der skulle være kommet et Frankrig, der kommer et Sverige ud. Ja. Og jeg ved ikke lige, hvad det egentlig var, der skete. Måske tænker jeg mere sommerferie, så tænker jeg mere Sverige, end jeg tænker, faktisk har jeg ikke rigtig noget fornuftigt at sige til mit forsvar. Udover det, ja, det er jo den slags, der sker indimellem, når man laver direkte radio. Ja. Så jeg kom til at sige Sverige to gange, helt malplaceret, fordi jeg skulle have sagt Sverige. Der var den igen, jeg skulle have sagt Frankrig. Pyha, du fortsætter bare. Undskyld, det var, ja, men ja.
1: Vi ser, om jeg slipper helskeden igennem Henriks hilsen, fordi udover sådan en lille pille til i går, så er der faktisk også en beskrivelse af den dejligste færgerute. For Henrik skriver, min yndlingsfærge, den går fra Frederikshavn til Göteborg. Så er jeg nemlig på vej til, ja, Sverige. Jeg har aldrig været så meget til det Nordenfjords, men nu er jeg glad, når jeg kommer til Frederikshavn, og endnu gladere, når flådestationen, Krudttårnet og kranerne på værftet forsvinder bagud. Efter et par timer dukker skærgårdens klipper op. Tænk, grundfjeldet er ikke længere væk. Så kan man nyde de små klippeskær, som ofte har et lille hus på, eller en fæstning, under Ålsborgenbron.
0: Ævelsborg Broen.
1: Med 107 meter høje pyloner, der slår vi den nemt her i Danmark. Og udsigt til den gamle imponerende kran fra Eriksberg Industrierne. Eventyret det kan begynde, og musikønsket det skal naturligvis være svensk, fordi vi jo elsker Sverige, Jakob.
0: Ja, vi gør.
1: Så vi skal have musik af Stenham, og vi skal høre Sianade i F-dur. Og det er Herbert Blomstedt, der dirigerer Göteborg Symfonikerne.

0: fra Wilhelm Steenhammers serenade i F-dur. Vi hørte Göteborgssymfonikerne spille, og det var Herbert Blomstedt, der dirigerede. Her i sommer på P2, denne her onsdag morgen, der handler det om færgeruter. Og Poul Jespersen har skrevet, godt emne, det har startet en idé om at lave en færgerundtursferie.
1: Det var da en fremragende idé.
0: Ja.
1: Jamen, altså...
0: Fyr den af. Man kan jo gå ind på, på Facebook i løbet af udsendelsen eller efterfølgende, og så kan man jo se nede i kommentarsporet, hvad folk har skrevet og kommenteret om de dejligste færgeruter. Og så kan man jo lade sig inspirere.
1: Og hvis man først kommer i tanke om det, og først går i gang med sin planlægning om et par dage, så kan man også bare gå ind i DR-lyd og høre udsendelsen der. Jamen, det er sgu da fuldstændig fantastisk. Undskyld mig, at... et emne her, vi sætter på banen, og den inspiration, som vores lyttere kan give videre til hinanden, kan inspirere til en færgerundtursferie. Dejlig idé. Tak for den, Poul. Susanne Reich skriver, for få dage siden fik mit 7-årige barnebarn indløst sit fødselsdagsønske. En tur med færgen fra Holbæk til Orø. Og her skal jeg måske lige indskyde, vi er nede i bunden af Isefjorden. Og fra Holbæk til Orø er der ikke forfærdelig langt. Hyggelig lille tur. Man kan også komme til Orø fra den anden side, meget bekendt. Det er endnu kortere, men i hvert fald, Isefjorden er jo fuldstændig vidunderlig, så ja. Nå, hendes ældste søskende havde været der, så det måtte være spændende. Vejret var skønt, lige så udsigten mod Næsset og Holbæk. Madparken helt okay. Ligeledes en soppetur og is, så vi vendte glade hjem efter et par dejlige timer på øen. Og så kunne Susanne godt tænke sig at høre afslutningsnummeret på dyrenes karneval. Det skal vi selvfølgelig høre, men det er så kort, så vi tænkte, vi snupper lige svanen med. Den kommer lige umiddelbart inden finalen. Og så ønsker Susanne i øvrigt alle gode sommerdage.

0: Svanen først, efterfulgt af finalen, de to sidste satser i Camille Saint-Saëns Dyrenes Karneval. Det her var det François Saviarot, som dirigerede Le Cirque, og så var det François-Marie Drieu, som spillede violin. Og det var altså Susanne Reich, som hyldede færgen fra Holbæk til Årø. Og Susanne, du har fået dig en medfan. Det er Liva og Helle, som skriver, den dejligste færgerute uden lige er den smukke tur fra Holbæk til Årø i Isefjorden, med udsigt til Hørby, Bognæs, Lille Ådal, dejligheden i bunden af fjorden, og Årø ikke mindst. Helt eventyrligt, ikke mindst særlig i dag, hvor Trine var en jul på Øro, Årø har fødselsdag. Jamen, tillykke, Trine. Fra Liva og Helle. Endnu en hyldest til færgen fra Holbæk til Årø. Og Poul Jespersen, du som planlagde din sommer- og færgeferietur, skulle måske nok overveje at tage den rute med i din planlægning.
1: Det er altså dejligt at blive mindet om, hvor mange skønne små færgeruter der er, også i Danmark. Nu er jeg jo selv fra sådan en småbørnsfamilie, så vi kender jo bedst Combardo-færgen, ikke? Fra Odden til Aarhus med tusindvis af mennesker og et legeværelse og en is, og man trækker vejret helt ned i maven og slutter af med den her sang, som man så kan have på hjernen resten af dagen. Mm. Og det er bare virkelig hyggeligt at blive mindet om, at der sejler små færger på små ruter rundt om i landet, og de kan være en stor oplevelse i sig selv. Og vi har altså også fået en hilsen fra Gerda, som skriver, Fur-færgen må helt sikkert være med i dag. Turen til Danmarks smukkeste ø, og så i citation, kun 2 minutter fra Danmark. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er et slogan.
0: Måske er det, fordi Fur er så særligt et sted, så ja. Det er lidt uden for Danmarks kategori. Der er virkelig, virkelig dejligt, og det er meget... Altså
1: ja, det er sindssygt flot.
0: Typisk dansk, og så har de her målige klinter, og man kan gå og finde fossiler. Og så. Det er en meget smuk, dejlig lille ø.
1: Jeg sejler tit i Limfjorden her om sommeren, og elsker at komme til Fur. Nå, men Gerda, du havde altså også et ønske, om vi kunne høre, blæsten går frisk over Limfjordens vande, og her der er det lille Muko, der synger.

0: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Jesper Grove Jørgensen dirigerede her Lille Muko.
1: Og det var en hyldest til færgen, der går til Fur, og nu vi er på de kanter her, så skriver Lis fra Strib: min bedste færgetur er fra Thy til Mors på cykelferie med min mand. Den lille færge, der sejler over Nes Sund med den fantastiske udsigt. Prøv det og besøg så også SMK, Statens Museum for Kunst Thy, ved samme lejlighed. Det kan anbefales, skriver altså Lis fra Strib, som godt kunne tænke sig at høre noget klavermusik af Mozart. Vi har fundet en lille rolig ting til dig her.

0: Klavermusik af Mozart var ønsket til færgeturen fra Mors til Thy. Og det her var det ansats fra Mozarts klaversonate nummer 2, og den hedder Adagio, og det var Michael Andrews, som spillede den.
1: Anne-Grethe har skrevet til os med endnu en færgerute i dag her i sommer på B2. Der handler det altså om de dejligste færgeruter, og Anne-Grethe skriver: Færgen her fra Svendborg til Ærøskøbing, hvor jeg har venner, det er min yndlings sejltur. Når vejret det er fint, så er det så smuk en tur, og den tager cirka 5 kvarter, og det er passende. Jeg nyder at sidde der og se det sydfynske øhav. Åh, det er altså også en tur, jeg har taget mange gange. Den er så festlig, den der færge. Så vidt jeg husker, så er det sådan en, der er malet meget flot, med, hvor man ligesom kan se bildækket. De har sådan malet, ligesom om den var gennemsigtig. Så man kan se biler med mennesker ind i. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men det er i hvert fald en af de Ærøskøbings færger. Jeg mener, det er den fra Svendborg. Men jeg har selv taget den tur mange gange, og den er bare så utrolig dejlig. Og Anne-Grethe, du kunne tænke dig at høre Fiskerpigens sang med Grete Klitgaard. Og den har jeg altså fundet frem her.

0: Det var musik af franske Jean Krah, og der er det lidt pudsige ved ham, at han udover at være komponist også havde en karriere som søofficer.
1: Nå, for Søren.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvor mange komponister, der også har tjent som søofficer, men det har han altså. Suite en duo hedder den her, det var ansatsen, og det var Isabelle Moretti, som spillede harpe, og Juliette Urel, som spillede tværfløjte, var det.
1: Og Sommer på P2 er tilbage igen i næste time om på den anden side af radioavisen, som vi får her, når klokken den bliver 11, nej, når den bliver 10, altså med endnu flere dejlige færgeruter. Vi høres ved i næste time.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
3: Du ved, sove og smerte.
4: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
5: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
6: Kontrollen med bopælspligten skal strammes, sådan lyder det fra flere kommuner, fordi stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. I blandt andet Skagen er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner. Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som fritidsboliger, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
7: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
6: Og det er ikke kun kontrollen, men også bøderne skal hæves. Det skal koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jakob Mark.
8: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge. Og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
6: USA's præsident Donald Trump truer nu med angreb, der vil ramme den almindelige civile iraner. I et interview på Fox News siger han, at USA vil angribe Irans broer og kraftværker i næste uge, hvis Iran ikke vender tilbage til forhandlingsbordet. Og ifølge Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, så skal amerikanerne netop ramme civil infrastruktur, hvis Iran skal bøje sig for nogle af Trumps krav.
9: Så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
6: I aftes genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i Hormuzstrædet, ligesom de to lande igen i nat angreb hinanden. Det sker efter en skrøbelig våbenhvile fra juni faldt fra hinanden. Og foreløbig er der ikke udsigt til en ny pause i krigen.
9: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
6: Storbritannien vil indføre et natligt forbud mod brug af sociale medier for 16-17-årige, det oplyser regeringen ifølge BBC. Tiltaget er en del af en plan, der også omfatter et generelt forbud mod sociale medier for børn og unge under 16 år. Hvis reglerne vedtages, vil de 16-17-årige som udgangspunkt ikke kunne bruge apps som Instagram, TikTok, YouTube og Snapchat mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Tørt og solrigt i dag, og op i nærheden er 30 grader, men det bliver noget køligere på Bornholm og ved kyster. Vinden bliver svag til lidt. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
10: Sommer på B2.

0: drømme og righed og det her poetiske tonebillede af Antonin Dvorak, når det var Leif Ove Andsnes, som spillede. Og drømmeri er vel egentlig også noget, som bliver tændt her af dagens emne, som er færgeruter, fordi der er i hvert fald en lytter, som har givet udtryk for, at det er inspirerende at høre om færgeruter. Der er stof til at planlægge en ferie ud fra, hvad der kommer i programmet her, takket være dig, som lytter med og skriver ind til os. Hvilken færgerute holder du allermest af? Hvilken en er den dejligste? Skriv til os og fortæl om det, så uddeler vi det her til alle dine medlyttere. Det kan du gøre ved at skrive til os på Facebook, det er P2, eller du kan sende os en mail, som du skal skrive til p2@.dk.
1: Og Ralf har skrevet til os, og i starten så var jeg godt nok ude på lidt af et research-arbejde, fordi jeg tror måske, at Ralfs autokorrekt havde gjort ham en utjeneste, fordi der stod, færgen højesteret er nok ikke kendt af så mange. Og så tænkte jeg, nej, det må du da nok sige.
0: Kunne lyde som navnet på en bæverding.
1: Den kender sådan. Jeg slet ikke, ja. men jeg kunne så se, det er nok færgen højestene. Og jeg kan så nemt se, hvordan en telefon eller en computer lige har været så. Jeg tror lige, jeg hjælper dig her. Det er nok færgen højesteret, du snakker om. Men det er det altså ikke, Ralf. Du ved udmærket, hvad det er, du snakker om. Du skriver, færgen højestene er nok ikke kendt af så mange. Men det er færgen, der sejler mellem Svendborg, Skarø og Drejø. Den smukkeste tur, der findes med en færge. Du sejler igennem det sydfynske hav gennem Svendborg Sund ind til den lille ø Skarø, hvor verdens bedste is laves, videre til Drejø med besøg på museet, hvor der er en model af Drejø by, som den så ud før den store brand i 1942, hvor et sted mellem 17 og 19 gårde brændte ned, og så hjem til Svendborg igen. Skøn tur. Ej, Ralf, tak for den anbefaling.

0: Sønderjyllands symfoniorkester hørte vi her i en trompetsonate af Carlo Tersini. Og det var Thomas Jensen, der dirigerede, og så var det Per Nielsen, der var solist.
1: Hej i landkrabber, skriver Hans her, som også underskriver sig boldværksmatros. Der var en gang, da 7-8-årige drenge selv måtte gå ned på havnen uden pædagoger eller redningsvest, og i 1950'erne der benyttede vi os i høj grad af det for at tjekke, hvad der var nyt fra fjerne lande, men også for at se, hvad Venø-færgen, en ombygget fiskerkutter, havde med fra Venø, lige fra slagteklare grise til landbrugsvarer og traktorer, der skulle til mekanikere. Jeg kom aldrig med færgen, men der var en smutvej. Og her skal jeg måske lige sige, at færgen til Venø, det er altså jeg er ikke 100% sikker, men den kandiderer til at være landets korteste færgetur. Vi er oppe i ikke så langt fra Fur faktisk, hvor vi var tidligere, oppe i Limfjorden. Men der var en smutvej, skriver Hans. Robåden fra klippen til Venøs sydspids. En sejltur på 200 meter over den 22 meter dybe sejlrende. Man tilkaldte færgemanden med et flagsignal om dagen eller en lygte, når det var mørkt. Og så blev man roet over, ikke af Marie Gruppe, men af en garvet fisker eller hans kone. Første gang jeg var med, var en blæsende nat på en spejletur. Næste gang skulle jeg sælge løgsedler på øen, og så skete der noget. Man indsatte omkring 1960 en motorfærge, der kunne klare to biler, hvis man pakkede dem lidt tæt. Men det eventyrlige forsvandt en smule, skriver altså Hans, boldværksmatros, med mange sommerhilsner.

0: Det var anden sats af Martinus symfoni nummer 2, og det var Jakob Hoser, som dirigerede Bamberger symfonikerne. Og det her, det er altså Sommer på P2, hvor vi hylder de færgefarter, der findes over hele verden. Skriv til os og fortæl om den, du holder allermest af, og også meget gerne, hvorfor du holder om særlig meget af lige netop din færgerute. Det kan du altså gøre som sædvanligt til P2. DR P2 hedder vi på Facebook, eller du kan sende os en mail til p2@dr.dk.
1: Anne-Marie Jebsen har skrevet til os: til jeg blev 13 hed den Jakobine, derefter, og til jeg blev 18, der hed den Jakob. Der var plads til et par biler. Tænker umiddelbart, at overfarten varede en lille halv time. Den gyngede noget så voldsomt i meget blæsende og regnfuldt vejr, sejlede smukt en stille sommeraften, lidt tåget en fugtig, kølig morgen. Hvad er det for en færge? Jamen det er som end, skriver du, Anne-Marie, færgen fra Hardeshøj til Ballebro. Den har jeg sejlet med utallige gange som barn og teenager. Jeg husker lydene og duftene. Vi boede på Nordals, så den sparede en del bilkørsel. Den dag i dag, der elsker jeg små, korte færgeruter i vores smukke land. Anne-Marie, tusind tak for din hilsen. Vi har fundet musik frem til dig med, af Søren Elbæk. Vi skal høre Udsigt over Farø, som er en sats fra Hans Guldborgs Sunds Suite.

0: Fra Søren Elbæks Gudborgsund Svite, der hørte vi her Udsigt over Farø. Og det var altså til historien om den lille færge, som sejler fra Nordals, og som da Anne-Marie var lille, hed Jakobine, så skiftede den her efter navn til Jakob. Og nu har jeg altså kunne læse mig til, at den færge, som sejler ja, derfra Hardeshøj til Ballebro, at den i dag hedder Bitten. Og det har vi jo faktisk slet ikke været omkring, det her med, at mange færger jo har navne, mm-hmm. som jo også kan være ret sjove faktisk. Men den hedder altså Bitten i dag, øjensynligt.
1: Så har vi fået en hilsen fra Jørgen Knudsen, som skriver, jeg bliver rastløs på en færge, selv på turen Helsingør-Helsingborg. Og her skal jeg måske lige bemærke, den tager altså 20-25 minutter. Der er ikke så langt, de er ret hurtige, de færger, og der er mange af dem. Nå. Men altså, selv det er for meget for Jørgen. Det går, skriver han, når jeg kan spise en brunch eller en middag. Men når det så er overstået, så kommer restløsheden. Jeg kan slet ikke forestille mig et krydstogt. Men Jørgen, der er jo heller ikke siger, at du skal tage på krydstogt. Faktisk vil jeg anbefale dig ikke at tage på et krydstogt. Til gengæld så vil jeg anbefale dig, og hvis du ikke har hørt hele udsendelsen her, så prøv lige at finde den inde på DR Lyd, fordi der er altså rigtig mange anbefalinger til rigtig mange meget, meget, meget korte færgeruter. Og mange af dem så korte, så jeg tror simpelthen ikke, du kan nå at blive restløs. Og med mange af dem er der altså også en meget, meget fint, meget, meget fin udsigt. Og så, ja. Anbefaling hermed givet videre til Jørn og andre, der lider af restløshed på færger. Jørn kunne godt tænke sig at høre Anchors Away.

0: Anchors Away hedder den her march, den er skrevet af Charles A. Zimmerman. Og det var Jerker Johansen, eller Jerker Johansson hedder han vist egentlig, som dirigerede Göteborg-musikken som ja, militærorkester. Så ja, det var så Jørn Knudsen, som blev restløs på en færge.
1: Ja, og til undsætning til ham kommer Jette Enevoldsen her, måske helt uden at vide det, fordi hvis man gerne vil med en færge, men man sørmer Jens med hurtigt bliver træt af det, så prøv en gang at spids ørerne, Jørn, for Jette Enevoldsen skriver: "Jeg elsker Danmarks mindste bilfærge, Ragnar, som sejler på Randers Fjord mellem Vor og Mellerup. Det er 470 meter, og det tager 5 minutter.
0: Altså nu, tidligere havde vi panelet, som overvejede, om man kunne svømme til Nexlø, fordi det tog 20 minutter med færge. Den her, den er stensikker, den kan man altså godt svømme. Men der kan være andre fartøjer, så følge på. Tak.
1: Og Jette skriver: "Min bil og jeg har været eneste bil, og da vi lagde til, så trådte jeg lige på bremsen. Det var nok en god idé. Der er så smukt med kig ud over Randers Fjord, både sommer og vinter." Og Jette, jeg har fundet musik frem til dig her fra Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Musikken her, den varer 7 minutter og 44 sekunder, og det vil sige, at du kan nå at sætte musikken i gang. På den ene side, så kan du nå at nyde musikken, og så klinger den af lige omkring, når du kører i land. Her der er det BBC's skotske symfoniorkester, der spiller.

0: BBC's skotske symfoniorkester, dirigeret af Alpes Sjøen her i musikken af Tchaikovsky fra Eugen Onegin. Og hvis du havde været ombord på bilfærgen Ravna, så havde du altså været i land for 2,5 minutter siden. Så kort er den, bare 5 minutter tager det at komme derhen over Randers Fjord. I dag her i sommer på P2, der handler det om dejlige færgeruter, både de lange og så altså også de ultrakorte, som var den, vi lige havde været omkring.
1: Og der har været en hel masse her, som har handlet om færgeruter i Danmark. Nu skal vi en tur til Grækenland. Det er Inger Trier Ramsnes, som skriver en færgerute, som jeg husker med ærefrygt, er turen i 1979 fra Tinos til Mykonos. Derfra til den udgravede ø Delos, hvor franske arkeologer udgravede fortidsminder fra en for længst svunden tid. Det var flot med teater og løver, som stod vagt. Tilbage til Kykladerne. Færgeruten på en udflugtsbåd i over 2 timer var med bølger så høje, at det var en ubehagelig rejse. Jeg var gravid og kunne ikke tage søsygepiller. Tanken om at skulle tilbage igen tog en stor del af glæden, men det overskyggede ikke den totale oplevelse i det skønne middelhavsområde, hvor kultur og landskab var fascinerende. Og det var altså turen fra Tinos til Mykonos. Tak for den, Inger, som godt kunne tænke sig at høre Shostakovich jazzvals eller vals for varietéorkester.

0: Vals nummer 2 fra Dmitri Sjostakovitjs suite for varietéorkester, og det var Theodor Kucha, som dirigerede Ukraines nationale symfoniorkester. Og det var altså en tur fra Tinos til Mykonos, det galt her.
1: Ja.
0: Med færge, naturligvis.
1: Det fik mig lige til at tænke på et stykke musik, som vi lige kan nå at få med her i sommer på P2 i dag. Ikke mindst, fordi det bare er så utroligt godt. Mykonos er nemlig også omdrejningspunktet i en længe glemt opera fra Nadia Boulanger, La Ville Morte, den døde by, om sådan et hold arkeologer, som graver på Mykonos. Mm. Og så opstår der selvfølgelig, vi er jo i operaen, kærlighed, genfærd, de er i denne her fortidsby, og måske har arkeologerne også en fortid, der bliver gravet i, og
0: wow.
1: Ja, you do the math. Mm. Men altså, den her opera, den har været stort set glemt i 100 år, men havde altså tidligere i år, hvad skal man sige, premiere, der kom sådan en premiereudgivelse, Thalia-ensemblet, som havde indspillet den her musik, efter sådan et, ja, også et arkeologisk arbejde faktisk, med at få restaureret de her noder, som var gået tabt. Man havde kun klaverpartituret, og så har man partituret, og så kunne man ligesom genskabe, hvordan det måske havde lyttet. Nu hvor vi alligevel var på Mykonos, så tænkte jeg, ej, det skal vi altså lige høre.

0: Præludium til fjerde sats af La Ville Morte, skrevet af Nadia Boulanger, og her var det Thalia-ensemblet, som blev dirigeret af Neil Gorin. En opera, som vi spiller affødt af en færgerute til Mykonos,
1: ja.
0: Fordi operaen også foregår på Mykonos. Sådan er der så mange ting, der hænger sammen. Er det ikke herligt?
1: Fuldstændig. Og nu skal vi hjem igen, for Inga fra Frederikshavn har skrevet til os, nu hvor I har været på færgetur fra Frederikshavn til Læsø og Göteborg, så vil jeg anbefale, altså når jeg er i Frederikshavn, at tage på en dagstur med den lille bilfri færge til den lille idylliske Hirsholmene med fyret, små gule huse og den lille spændende gamle kirke, hvor der her om sommeren afholdes hyggelige gudstjenester. Jeg er så privilegeret, at jeg hver dag her fra 5. sal kan følge alle tre færger på et stykke af deres sejlads. Og om aftenen så kan jeg nyde, når fyrets lys spejler sig i havet med en lang guldstribe. Ej, det lyder virkelig dejligt. Spil gerne, så skimrende var aldrig havet. En varm hilsen til alle.

0: Sven Bertil Taube sang her Evert Taubes Så skimrende var aldrig havet.
1: Nu er vi så kommet frem til udsendelsens sidste lytterhilsen her, og det kommer fra Carsten K. Nielsen, som har det svært ved at bestemme sig. Er det færgen fra Grenaa til Anholt? Er det den fra Snaptun til Tune eller fra Ture for samme havn? Havnsø til Sejrø? Der er så mange muligheder. Men jeg må jo vælge, som Carsten slutter af med her i sine overvejelser. Så gode erindringer er der fra et par gange med denne rute. Livø-overfarten fra Rønberg. Livø-overfarten er en smuk sejlads, der forbinder fastlandet med Livø. Mens færgen langsomt glider afsted, så kan du tage plads og nyde turen, imens du spiser din medbragte madpakke. Efterhånden, som færgen nærmer sig Livø, åbenbares øens naturlige skønhed. Øen er fri for biler og travlhed, hvilket giver mulighed for at fordybe dig

i naturen. Når du går i land på Livø, så kan du udforske øen til fods eller på cykel, besøg de tidligere institutionsbygninger og lære om det bæredygtige landbrug. Tag turen langs de uberørte strande, anbefaler altså Carsten K. Andersen, og mærk sandet imellem tæerne.

0: Det var musik til at gå langs uberørte strande og mærke sandet mellem tæerne. Det var Bach, som har skrevet det her stykke. Det er også kendt som hans violinkoncert nummer 1, anden sats. Og det var Concerto Köln, som spillede, og det var Giuliano Carmignola, som spillede violin.
1: Vi skal have en radioavis om 15 sekunder, når klokken den bliver 11. Men i studiet i dag, der har Jakob Wivel og jeg, Cecilie Ibu og Prinslav, altså siddet og dyrket dejlige færgeruter. Tak for alle jeres hilsner. Klokken den er 11, og vi skal have en radioavis.
2: Vejrudsigten lover igen høje temperaturer og tørt vejr, og derfor er der god grund til at være ekstra forsigtig med åben ild. Sådan lyder det fra flere beredskaber. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Netzer, at det er brandvarmt derude, og at der derfor ikke skal meget til, for at der opstår en naturbrand.
3: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
2: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland samt på Midtfyn, at brandfaren er stor. Stadig flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, og derfor står de tomme store dele af året. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Og det bekymrer flere øborgmestre, blandt andre Ærøs Peter Hansted. For uden faste beboere, så forsvinder livet på øerne.
4: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen. Og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
2: Økommunerne er flere gange kommet med opråb til skiftende regeringer, og den nye regering er det også klar til at gøre noget ved problemet, siger ældre børne- og boligminister Jakob Mark. Han vil hæve bødestørrelsen for overtrædelse af bopladspligten til op mod 100.000 kroner. I dag kan det maksimalt koste 20.000.
5: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
2: Som vi fortalte tidligere på ugen, så viser en DR-analyse af ejerforholdene, at der i 28 postnumre nu er, at det er mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Køb, køb, køb, lød det fra statsministeren for nogle år siden, og nu går forsvaret i gang med at hasteanskaffe nye drone- og antidronesystemer. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbene sættes i gang, fordi regeringen har fået Folketingets finansudvalgs opbakning. Erfaringerne fra frontlinjen i Ukraine viser med al tydelighed, hvor stor en rolle droner og evnen til at bekæmpe dem spiller på slagmarken. Der er derfor behov for forsvaret hurtigt styrker denne del yderligere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er altså tørt og solrigt, og vi kommer op i nærheden af de 30 grader. Det bliver lidt køligere på Bornholm og ved kyster. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til Værket. Jeg hedder Helle Christensen, og en af Niels W. Gades største succeser, Comala, komponeret i 1846, er det, du kan høre lige om lidt. Det i dag sjældent hørte værk blev opført og indspillet af DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret, solister og dirigenten Laurence Ekelbe i anledning af 200-året for Gades fødsel, der blev markeret i 2017. Og det er den indspilning, du kan høre om et øjeblik. Niels W. Gade var, som mange andre på den tid, stærkt begejstret for Ossians digte. Indsamling sagnfortællinger af den skotske skjald Ossian, historier om konger og helte, krigere og smukke kvinder, kort sagt alt det, der skal til for at skabe drama og store følelser. Desværre viste det sig sidenhen, at det i virkeligheden var udgiveren, en skotsk 1700-talsforfatter, der selv havde forfattet teksten. Men det tager jo ikke glansen af al den skønne musik, inspirationen fra Ossians digte har ført til. Niels W. Gades Comala blev opført over 80 gange i Gades levetid. Især tyskerne var glade for værket, men det blev opført mange steder i Europa og USA. Her kan du høre hele herligheden. Gades Ossian-inspirerede musik til tekst af Edmund Lobedans.

Niels W. Gades storværk Komala fra 1846 til tekst af Edmund Lupidans. Et værk, der for Niels W. Gade var en af hans største succeser. Her indspillet af DR Symfoniorkestret og DR Koncertkoret, dirigeret af Laurence Equilbé og undervejs også med solisterne Marie-Adeline Henry, sopran, Markus Eiche, bariton, Rachel Kelly, mezzosopran og Eleanor Wiman Alt. En indspilning, der blev lavet i forbindelse med, at 200-året for Niels W. Gades fødsel blev markeret i 2017. Du kan genhøre denne udsendelse og lede efter andre af samme slags i DR Lyd under titlen Værket. Nu er det medlemmer af Ensemble MidtVest, der spiller en strygekvartetsats af Niels W. Gade, komponeret i 1836, Allegro i A-mol.

Medlemmer af Ensemble MidtVest spillede Allegro i A-mol af Niels W. Gade. En enkeltstående sats, der måske var en forløber for de strygekvartetter, der senere kom til at følge.

0: Bøden for at have overtrædet bopælspligten skal femdobles, mener boligministeren. Han vil sætte en stopper for, at almindelige parcelhuse kun bruges som sommerhuse. Og det støtter borgmesteren på en populær ferieø.
1: Det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: I eftermiddag der går endnu en kommune til kamp mod larven fra helvede. Men ifølge en naturvejleder på Amager Fælled, ja, så skal man slet ikke forsøge at udrydde egeprocessionsspinderen.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: For 40 år siden, der lød det sådan her ved VM i fodbold.
3: Maradona får han mulighed. Og der er store mål er anerkendt.
0: Ja, Argentinas stjerne scorede med hånden mod England. I aften, ja, der står de to landshold så igen over for hinanden i VM-semifinalen.
4: Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina,
0: siger vores korrespondent. Og her siger jeg, Morten Snell Lauritsen, velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Og det kan skabe bekymring for livet i lokalsamfundet hele året rundt. I Ebeltoft der er der krav om helårsbeboelse i den centrale del af byen. Og nu har Syddjurs Kommune så sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. For udviklingen den skal bremses, mener byrådsmedlem Camille Rønte, der er næstformand i kommunens erhverv. Så planudvalg.
5: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Ja, vi har været en tur på gaden i byen.
6: Stole bliver rykket ind i skyggen foran vin- og delikatessehandleren.
7: Kom indenfor.
6: Her er butikkens ejer Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening. Og han mener, at bopælspligten i den centrale del af byen er vigtig.
7: Det er vigtigt for Ebeltoft Centrum, fordi vi skal have et levende bymidte hele året.
6: Syddjurs Kommune har indtil videre sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. Christian Busk har ikke selv oplevet, at huset står tomme, men hvis ikke at reglerne bliver overholdt, så frygter han, at der kan komme konsekvenser.
7: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige i år. Det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
6: Et andet sted i byen bor Sten Rugård. I et lysegult byhus.
8: Jeg synes ikke, at det her, hvor vi bor, vi oplever den store forskel. Fordi nu ved jeg jo, at der bor folk i alle de huse her omkring os og bor her hele året rundt. Ikke? Det er jo en by, hvor der også er meget liv. I vinterhalvåret på grund af de institutioner og foreninger og sådan noget, der er her.
6: Men han vil være bekymret, hvis det udvikler sig til noget, man ser længere nordpå oppe ved Skagen.
8: Og jeg kan da sagtens se, hvordan det kunne blive i sådan en ferieby som Ebeltoft.
6: Han mener, at det er vigtigt, at byen ikke dør hen om vinteren.
8: Det er jo, at det ikke bliver en spøgelsesby om vinteren. Ikke? Og det kræver jo, at der bor nogle folk i de huse der hele året rundt. Så lige nøjagtigt, hvordan det hænger sammen ejermæssigt og sådan noget, det behøver jo måske ikke at være det, der spiller så meget ind, hvis bare der er liv i huset.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fællesbrev til den daværende boligminister, Sofie Hæstorp Andersen. De havde et ønske om mere vidtgående muligheder for overvågning, blandt andet igennem skrappere kontrol med husejere, der omgår reglerne og bruger helårsboligerne som fritidshuse. Ærø socialdemokratiske borgmester Peter Hansted kunne godt tænke sig flere redskaber til at holde øje med, om husejerne overholder reglerne.
9: Det kunne være bøder. Det kunne også være mange andre ting, hvor man på en eller anden måde forsøger at gøre det nemmere at bevise, at folk ikke bor fast i deres boliger.
0: Boligminister Jacob Mark fra SF vil gerne lægge op til en markant større bøder for at overtræde bopælspligten. Nu er den på 20.000. Den så han gerne blive sat op til 100.000 kroner i de værste tilfælde.
10: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig byråkratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Borgmester i Fanø Kommune fra De Radikale, Frank Jensen, så stadig gerne, at kommunerne fik flere muligheder.
1: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Københavns Kommune er i gang med kampen mod larven fra helvede. E-processionsspinderlarven blev nemlig fundet i 40 træer på Amagerfællet i sidste uge. Og selvom den altså hverken har været skyld i lukkede børnehaver, eller at turister har ombooket deres rejser, som vi så det i Odense, ja, så skal larven altså væk, mener de. Arbejdet er så småt gået i gang nu, men spørger man naturvejleder Frej Schimedes, ja, så er det faktisk lidt af en overreaktion.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem. Jeg har lige set en svigerflue, der snusede spændende til deres spind. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Det er larvens 10.000 vis af små hår, som kan give et kløende udslæt og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Og derfor er du, Darren Bak, også trukket i en beskyttelsesdragt for at overvåge det her rydningsarbejde.
11: Det er korrekt, og den lyd, vi kan høre i baggrunden, det er altså den støvsuger, der skal være med til at bekæmpe de larver, der er fundet her på Amagerfællet. Og foran mig, der står der også nogle mænd i beskyttelsesdragt. De har sågar også en maske på, der hedder en full face mask, og de går i gang med at suge laverne nu. Jeg står her ved siden af Tony Donovan. Du er service manager ved Rentokil. Det er jer, der er blevet sat til opgaven med at fjerne de her laver. Hvordan griber I det an?
12: Jamen, vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger laverne op, og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk.
11: Og hvor lang tid kommer det her til at tage? Der er jo virkelig mange redder på egetræerne her.
12: Der er rigtig mange. Vi har et estimat på 90 træer, så vi forventer, at det kommer til at tage 2-3 uger, hvis alt går vel.
11: Og vi kan høre, at der er nu 90 træer fundet med redder på. Hvis man går i området og tænker, at jeg har også nogen på det private område herover, jeg har fjernet alle på det kommunale, hvor langt kan det sprede sig ud?
12: Sprede sig til andre i ansat.
0: Og der skal jeg lige beklage, vi har lidt knas med forbindelsen til Amagerfællet. Vi beklager og går videre i programmet. Og tager et stort spring til Ukraine, for EU og Ukraine skal knytte deres forsvarsindustrier tættere sammen, så de både kan producere mere materiel og samtidig gøre det hurtigere. Det er i hvert fald budskabet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der i dag er på besøg i den ukrainske hovedstad Kiev. Det er et særligt øjeblik. Ukraine har opbygget et stærkt militært momentum. Det er ved at vende, skriver kommissionsformanden på det sociale medie X. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefan Weikert. Du er journalist med nu netop fra Kiev, hvor der altså er fornemt besøg i dag. Og først og fremmest, er det så også fornemmelsen blandt ukrainerne, at det er ved at vende?
13: Der er sådan en forsigtig spirende optimisme med blandt den almindelige ukrainske befolkning, så dem jeg snakker med her på gaden. Men der er også en forsigtighed i forhold til det her, fordi at Rusland stadigvæk presser på nogle steder ved fronten og vinder frem, og fordi at de russiske angreb mod den ukrainske våbensektor, mod den ukrainske økonomi, og også mod ganske almindelige boligblokke her i Kiev, altså også går utrolig ondt på Ukraine og på den ukrainske art. Der er sådan lidt en begrænset optimisme.
0: Ja, jeg skal lige beklage den her dårlige forbindelse, vi har til Kiev. Jeg håber, lytterne kan høre både hvad jeg siger, men også hvad du siger, Stefan Weikert. Jeg prøver lige med et spørgsmål mere. Der er altså lagt op til mere og hurtigere produktion af forsvarsmateriel. Hvad betyder det konkret for ukrainerne?
13: Jamen, det betyder, at de kan gøre, de kan simpelthen soldater ude på grunden, ude i skyttegravene, for nemmere ved at stoppe russerne. Det er den ene ting, fordi de kan få flere våben, flere artillerigranater og flere droner til at udføre deres arbejde. Men for de ukrainske våbenproducenter, som jeg har været i kontakt med løbende, så betyder det også meget den her vidensdeling med de europæiske producenter. At man forventer simpelthen, at man kan højne niveauet af det udstyr, som man har ved det her samarbejde.
0: Lød det fra Stefan Weikert, og jeg skal igen beklage den lidt dårlige lydforbindelse. Der er lagt op til meget mere end blot en fodboldkamp, når Argentina og England i aften spiller om den sidste finaleplads ved VM. Det er nemlig to hold og to nationer, der har en lang historik, både på og uden for banen.
14: Olati Goitia, Vi spoler tiden 40 år tilbage. Argentina og England møder hinanden i Mexico City ved kvartfinalerne i VM 1986. Den argentinske stjerne Diego Maradona hæver armen over hovedet, bokser bolden i mål og bringer holdet foran 1-0.
3: Det er med hånden, han får bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton.
14: Det han efter kampen selv betegnede som en scoring med Guds hånd.
3: Det er anerkendt. Maradona har bragt Argentina foran 1-0.
14: Og bare 4 minutter senere scorer Maradona så det, der nærmest er blevet kendt som århundredets mål. Men de to nationer har også en historik uden for banen. 4 år før opgøret invaderede argentinske tropper Falklandsøerne i Atlanterhavet, som førte til en uerklæret krig mellem nationerne.
15: Den argentinske udenrigsminister Costa Mendes udtalte ved sin ankomst til Washington i går aftes, at Argentina nu teknisk set er i krig med Storbritannien.
14: Knap 2,5 måned senere kunne daværende premierminister Margaret Thatcher meddele, at de argentinske tropper havde overgivet sig.
16: Talks are now in progress between General Menendez and our deputy.
14: Og dermed er der i aften lagt op til det, der er mange kaldes hadets kamp.
16: Of the Argentine forces on East and West Falklands.
0: Yeah! Ja, det var Louise Ravndal, der havde været både i fodboldarkiverne og nyhedsarkiverne. Og Falklandskrigen er stadigvæk et åbent sår og traume for argentinerne. Det sagde vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, der har talt med ham inden udsendelsen her.
4: Man fik decideret tæsk af Storbritannien tilbage i 82 med Thatcher i spidsen. Og selvom at mange argentiner jo slet ikke var født på det tidspunkt, så har alle hørt om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Det er noget, der stadigvæk fylder i Argentina.
0: Kun 4 år efter krigen, der slog Argentina jo England ud af VM, nok mest berømt med Maradona og Guds hånd, som vi lige hørte om i indslaget her. Altså, hvor stor en rivalisering er der mellem de to lande på fodboldbanen den dag i dag?
4: Den er kæmpestor. Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina. Jeg tror, man kan sige det på den måde. I Argentina fylder den historiske kontekst mere, end den gør i Storbritannien. Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas. Til gengæld har englænderne nogle gevaldige sportslige traumer, og selvfølgelig den kamp, du nævner, altså hvor Diego brugte Guds hånd, og derefter lavede de bedste 11 sekunder, der er lavet i fodboldens historie, lavede det fantastiske mål. Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
0: Sagde Christian Allenblad. Og så velkommen til dig, Mads Tyrsted, kommentator på DR Sporten. Du skal kommentere den her kamp i aften, og det bliver jo, som vi hører, kaldt for hadets kamp, og der er masser af historik. Men rent sportsligt, hvordan står de to landshold så over for hinanden i dag?
17: De står meget, meget lige. Altså, England og Argentinas vej til den her VM-semifinal har på en eller anden måde været meget parallelle. Altså, de har sgu enormt mange udfordringer igennem for at ligesom komme til den her semifinale og har været presset til det yderste. Det kan godt være, at de ikke har spillet sådan imponerende hele vejen igennem turneringen. Til gengæld så har de vist en modstandskraft og en overlevelsesevne, som ingen andre hold har skulle vise i løbet af den her VM-turnering. Så det tegner til at kunne blive en meget, meget lige kamp mellem de her to mandskaber.
0: Men hvis jeg alligevel skal spørge dig til, hvem du tror, der vinder, hvad vil du så svare?
17: Ja, så vil jeg svare dig, Morten, at jeg tror, vi kommer helt ud til en straffesparkskonkurrence for at få det afgjort. Og hvem der så trækker det længste strå der, det ved jeg ikke. Men der kunne være noget historisk smukt i, at England, 60 år efter, at de vandt VM, måske kunne nå en VM-finale igen.
0: Tak skal du have, Mads Tyrsted. Vi får se. Kampen den begynder kl. 21 i aften, og du kan naturligvis følge den og høre den i din radio i VM på P4, eller følge med i vores liveblog på dr.dk. Simon Brix, nu skal vi have en vejrudsigt.
18: Ja, og der er masser af sommervejr at nyde, indtil du skal til fodbold i aften. Der er nemlig godt skruet op for alle parametrene. 25-30 grader varmest i det jyske. Lidt køligt ude ved kysterne, hvor vi nogle steder lige er under 20 grader. UV-indekset er helt op på 5,7 i dag, og det siger jo lidt om, at skyerne over os, de er nærmest ikke eksisterende. Enkelte steder kan der være et højtliggende lag, men overordnet set ser det altså meget, meget fint og varmt ud. Så hedebølgen fortsætter.
0: Det var Peter Farhul Løfald, der havde sat den her radioavis sammen.
6: Siesta på P2.
19: De næste 3 kvarter er der drama i musikken. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Han stod i kulissen og så dem øve den intime scene. Vendens hånd hvilede for længe på hendes hofte. Hendes blik brændte med en varme, han ikke længere kendte. Projektørernes hvide lys skar i hans øjne. Han vidste det. Havde set beskederne, de skjulte møder, de pludselige tavsheder. De vidste ikke, at han vidste. Frygten for at miste dem begge kvalte ham. Uden hende, intet hjem, uden vennen, intet teater. Han smilede stift, nikkede professionelt, spillede sin rolle. Indeni voksede jalousien som et dyr med klør, der flænsede hans indre i langsomme, metodiske bevægelser.

Derhjemme dækkede hun bordet og kyssede ham rutinemæssigt. Han studerede hendes hænder og forestillede sig dem vandre over en andens krop. Hver løgn, hun serverede, lagde sig som gift i hans blod. Han så dem for sig i garderoben, i mørket, i hans seng. Hans gamle ven, hans fortrolige, var blevet en rival. Han kunne råbe sandheden, knuse stilheden, sprænge deres verden. Men angsten lammede ham. Hvis han talte, ville han stå alene tilbage. Så han tav, og tavsheden voksede tung og klam.

På teatret styrede han lyset med dirrende præcision. Han rettede på rekvisitter, kommanderede skarpt, skjulte sprækkerne i sit sind. Når de kyssede på scenen, knugede han gelændet, til knorene blev hvide. Applausen virkede som en hån. Han begyndte at mistænke alt. Et grin, et hvisk, en brat tavshed, små tegn blev til beviser. Om natten udtænkte han hævn. En afsløring midt under premieren. Et ydmygende opgør foran hele ensemblet. Foran publikum. Han så dem falde. Men hver morgen kryb han sammen og valgte stilheden. Hædet blev tykt og sejt, pumpet gennem hans åre og gjorde ham fremmed.

Han begyndte at drikke i smug. En skarp slurk før prøverne. En skjult flaske bag scenetæppet. Alkoholen slørede smerten, men forstørrede billederne. Han så dem sammen over alt. Hun spurgte, om han var syg. Vennen lo og kaldte ham sentimental. Han smilede skævt, mens noget brast i ham. En aften fandt han nye beskeder. Brændende, utvetydige. De talte om en fremtid uden ham. Telefonen gled ud af hans rystende hænder. I det øjeblik døde den sidste illusion. Tilbage stod den isnende klarhed. Han var overflødig. Og overflødig bliver fjernet.

Premiereaftenen glødede af forventning. Salen sitrede. Han stod i mørket og så dem stråle i lyset. Stykket handlede om forræderi, og publikum gispede henført. Ironien var ubærlig. Hvis han afslørede dem nu, ville alt eksplodere. Hvis han tav, ville han rådne videre. Applausen bragede, de bukkede hånd i hånd. Han trak sig væk fra larmen, op ad den smalle trappe til loftet over scenen. Under ham jublede de. Over ham knagede bjælkerne. Han lukkede døren bag sig og lod mørket omslutte sig.

Støvet hang tungt under taget. Gennem en sprække så han hendes hår glimte i projektørlyset. Han elskede hende stadig med en syg besidderisk kraft. Han hadede hende med samme intensitet. Han kunne ikke dele, ikke tilgive, ikke leve i skyggen. Situationen havde ædt ham op indenfra, bid for bid. Hvis han talte, mistede han dem. Hvis han tav, mistede han sig selv. Han trak vejret dybt, klatrede på rækværket og balancerede et øjeblik. Nedunder fortsatte hyldesten, så lænede han sig frem og lod kroppen falde mod scenens kolde gulv.

Overturen til Schuberts Trylleharpen blev her spillet af det svenske kammerorkester, dirigeret af Thomas Dausgaard. Du kan se, hvad det er for musik, jeg har spillet i denne siesta i DR Lyd. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med på denne dramatiske siesta. Dem er der flere af i DR Lyd. Og jeg sender dig videre op til dagligdagen og overfladen med en polka.

0: Flere og flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Men kommunerne har svært ved at tjekke, om folk bor i husene hele året eller ej. Og derfor vil flere kommuner gerne have boligminister Jacob Mark til at give dem nogle bedre kontrolværktøjer. Men den er ministeren ikke med på.
1: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Straffen skal så til gengæld hæves, siger Jacob Mark, så det skal kunne koste op mod 100.000 kroner i de værste tilfælde. Og det er da et sted at starte, siger borgmester i Fanø Kommune, Frank Jensen.
2: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne, det er jeg ret sikker på.
0: Når Argentina og England skal spille semifinale ved VM i aften, så er der meget mere end en finaleplads på spil. For argentinerne er særligt Falklandskrigen tilbage i 1982 stadig et traume. Det siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Her invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i Atlanterhavet, men fik bank af briterne.
3: Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrig, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den mening eller den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk, så det fylder stadig.
0: 4 år efter krigen slog Argentina England ud af VM. Den kamp er blandt andet kendt for Diego Maradonas mål, blandt andet det, der bliver betegnet som det flotteste mål i fodboldens historie.
3: Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
0: Og så her hjem igen, for hvis du føler, det allerede har været en varm sommer, så er den god nok. Til og med i går er der nemlig registreret 6 hedebølgedøgn i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre den slags i 2011. Og der er mere varme på vej. På længere sigt vil gennemsnitstemperaturen stige, så vi i fremtiden får flere hedebølgedøgn. Og på kort sigt kommer der flere hedebølgedøgn de kommende dage. DMI har udsendt et varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til på fredag. Og i dag er vi altså også i gang med en rigtig fin sommerdag med temperaturer op i nærheden af de 30 grader. På Bornholm bliver det noget køligere, og ved vestkysten kan der komme havgrus, og så vil det også blive koldere der. Vinden vil være svag til lidt. I nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen med Anders Weber.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: Der er musik, der fylder rummet ud. Og så er der musik, der næsten tømmer det. Hos komponisten Arvo Pärt kan en enkelt tone få lov til at stå så længe, at man begynder at høre stilheden omkring den. Og måske er det netop derfor, hans musik virker så stærk. Den beder os om at lytte langsommere. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg i dag har taget en late night prom med fra Royal Albert Hall i London, hvor Arvo Pärts 90-års fødselsdag blev markeret af Estisk Filharmonisk Kammerkor og dirigenten Tonio Kaljuste tilbage i sommeren 2025. Kaljuste har arbejdet tæt sammen med Arvo Pärt gennem mere end 30 år, og netop det her kor, Estisk Filharmonisk Kammerkor, hører til de ensembler, der har været med til at gøre Pärts musik kendt over hele verden. Arvo Pärt er en af vor tids mest opførte nulevende komponister. Efter en periode med eksperimenterende modernisme, så fandt han i 1970'erne frem til sit helt eget musikalske sprog, som han kaldte tintinnabuli, latin for små klokker. Her er hver tone nøje afvejet, og stilheden er lige så vigtig som lyden. Musikken har gjort ham elsket langt uden for den klassiske musikverden og givet ham en helt særlig plads som en komponist, der kan sige meget med ganske få toner. Og koncerten begynder med fem korte værker af Arvo Pärt. Først bønden om fred, da pace domine, giv fred Herren. Derefter Veni Creator, så følger hans flotte, flotte værk Magnificat. Og derefter The Deer's Cry. Og til sidst stykket Für Jan van Eyck med organisten Kandri Tomoya. Det er musik, hvor lyd og stilhed væves sammen, og hvor det enkle sjældent føles.
1: And we begin now with Departem Domine, give peace, O Lord, in our time.

0: The UK premiere of...
1: Når jeg hører Arvo Pärts musik, så får jeg ofte fornemmelsen af musik, der ikke bevæger sig fremad på almindelig vis, men snarere bliver stående og lyser fra forskellige vinkler. Fem korte korværker af Arvo Pärt. Her til sidst der var det Für Jan van Eyck med Kadri Tomoja ved orglet. Og ellers så var det Estisk Filharmonisk Kammerkor under ledelse af dirigenten Tonio Kaljuste. Vi bliver i det sakrale rum, men vi tager lige en lille afstikker til Johann Sebastian Bach, og vi skal høre hans korværk Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Og det betyder vel, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Ordene stammer fra Jakobs kamp med englen i 1. Mosebog. En natlig kamp, hvor mennesket holder fast, indtil velsignelsen kommer.

Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Ich lasse dich nicht. En Bach-motet her med Estisk Filharmonisk Kammerkor. Og fra Bachs insisterende tro bevæger vi os tilbage til Avo Pärt, hvor vi skal høre to korværker, der begge kredser om bøn og fred. Først der skal vi høre Peace Upon You, Jerusalem, hvor teksten stammer fra Salmernes bog. Musikken har noget sådan næsten processionelt over sig, som en bøn, der bliver båret frem. Og derefter De Profundis, fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Og her, der bliver mørket konkret. Stemmerne kommer nedefra, og orglet giver musikken en tyngde, som næsten føles fysisk.

En lang udklang her på det sidste værk, Die Profundis, musik af Avopert, og før det Peace Upon You, Jerusalem, ligeledes også musik af Avopert. Det er nemlig Avoperts 90-års fødselsdagskoncert, som du lytter til her i frokostkoncerten i B2, en late night prom fra Promfestivalen i London i 2025. Og nu skal vi til koncertens sidste nummer. Det er Avoperts tyske fadervorm, Vater Unser. Pert skrev oprindeligt stykket til Pave Benedikt den 16., og musikken har en usædvanlig enkelhed over sig, som noget meget afklaret. Altså Vater Unser med Kandri Tojuma ved klaveret sammen med Estisk Filharmonisk Kammerkor og dirigenten Tonio Kaljuste.

0: Hertz ved en late night prom koncert ved Royal Albert Hall i London i 2025. Og publikum, de fik også et ekstra nummer. Og efter al den store stilhed, alle bønderne og de næsten ikonagtige klange, så vender Pert tilbage til noget meget mere enkelt i det her ekstra nummer, du skal høre, nemlig en vuggevise. Og ikke en hvilken som helst vuggevise, en estisk vuggevise.
1: Arvo Pärt, Estonian lullaby.

En estisk vuggevise, musik af Avo Pärt. Ekstra nummeret ved koncerten her i Royal Albert Hall i London. Ved denne her late night prom-koncert, der markerede Avo Pärts 90-års fødselsdag. En koncert fra den 31. juli 2025, som sagt i Royal Albert Hall i London. En hel koncert med Avo Pärts musik, kun afbrudt af et enkelt værk af Bach. Så derfor synes jeg, det passende at slutte dagens frokostkoncert af med lidt mere Bach. Der, hvor Bach er allermest enkelt, og det er han i en indspilning med Glenn Gould, 1981-indspilningen af Bachs Golbe-variationer.

0: afslutningen på Bachs store værk, Goldberg-variationerne, hvor Bach i løbet af en time varierer det her tema over 30 gange. Og så vender temaet tilbage, og det var netop det, du hørte her, Aria da Capo. Og det var klavergeniet Glenn Gould, der havde indspillet dem, og det har han gjort ikke bare en, men to gange. Først i 1955 og senere hen i 1981. Og det her, det var indspillingen fra 1981. Du hørte. Og det var afslutningen på dagens frokostkoncert, hvor vi har beskæftiget os med den enkle musik. Vi har været til en hel koncert, viet til Avoperts musik. Og altså her til sidst lidt Bach. Og med det vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: I København er man nu i fuld gang med at fjerne larven fra helvede. Egeprocessionsspinder larven er nemlig fundet i 90 træer på Amagerfællet. Og for at sikre, at den ikke spreder sig til flere træer og giver de samme udfordringer, som man har oplevet i Odense, så skal den væk. Det sker med en slags støvsuger, forklarer Tony Donovan fra firmaet Rentokil, der står for at fjerne larverne.
2: Vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger larverne op og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk. Vi forventer, at det kommer til at tage 2 til 3 uger.
1: Det er larvens 10.000-vis af små hår, som kan give kløende udslæt og i værste fald vejrtrækningsproblemer. Men spørger man naturvejleder Frej Smede, så er det lidt af en overreaktion af fjernelarverne.
3: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
1: USA's militær har rettet en ny bølge af angreb mod Iran. Det skriver det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig fortæller en talskvinde for Irans regering, at amerikanske angreb nu har slået mindst 30 civile ihjel de seneste dage. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar. Siden midt i juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men den er altså slut nu. Det er igen godt varmt herhjemme, og de næste 3 dage kan vi få hedebølge, det varsler DMI. Og i byen Ugelbølle, nord for Aarhus, der kæmper vandværket allerede nu med at følge med. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandværket. Nogle af dem, der bor højst i området, kan nemlig slet ikke få vand ud af hanerne.
4: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså at sive slanger, til, især til de nye hus. Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
1: Men andre steder nyder folk varmen, for eksempel på Skallerup Strand ved Jøring, hvor Martin Ramsgaard og Annette Christensen er taget til.
5: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det bare med at komme herud og bade.
6: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
1: Til og med i går var der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme, og det er det højeste antal siden DMI begyndte at registrere det i 2011. Og eftermiddagen bliver altså varm og solrigere med temperaturer op i nærheden af 30 grader flere steder. Ved vestkysten kan der komme havgus, og der bliver det lidt koldere. På Bornholm bliver det også køligere. Vinden i dag vil være svag til lidt. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen, Anders Weber.
7: Klassisk mix på P2
8: er klar igen i denne udgave med Malena Rønnow i studiet. Vi har en Lumbygalop foran os, vi har Schubert med 2 stjernepianister, og så har vi min yndlingssang af Mahler på programmet. Men allerførst skal vi høre Mozart.

ouverturen til Mozarts opera Il Re Pastore om en konge, der hellere vil være hyrde end konge. Den blev spillet af Staatskapelle Dresden og dirigeret af Colin Davis.

Mathias Kjøller og Simon Crawford Phillips spillede Introduktion og Allegro Appassionato for klaver og klarinet af Reinicke. Og nu skal vi i kirke.

Ensemble Amaryllis sang Mogens Pedersens Nu bede vi den hellige ånd fra Dansk Salmemesse. Fra kirken skal vi ud på de lange skinner, som tognørderne siger. Vi skal ud og køre damplokomotiv.

Det er symfoniorkestret spillede Lumbys Københavns jernbane dampgalop. Og det var med Gennady Rozhdestvensky som lokomotivfører. Hvis man, som jeg, fordi jeg har en søn, har brugt rigtig, rigtig meget tid på Danmarks Jernbanemuseum, så kan man sagtens forestille sig de her kæmpe store prustende lokomotiver, og også de fint klædte damer med lange kjoler, som stiger ind i de her vogne. Og når de her fine damer de er kommet frem, så skal de da have en selskabelig lille minuet at falde ned på oven på den lange rejse.

Menuetten og trioerne fra Schuberts fløjtekvartet blev spillet, her lidt omskrevet, af Wolfgang Schulz med venner. Og nu skal vi høre fra en af Bachs sønner, og han har fart på i dag.

Ensemblet Lienconiti spillede tredje sats, prestosatsen. Det synes jeg godt, man kunne høre, for presto betyder virkelig, virkelig hurtigt, og det skal jeg sørme love for, det var. Nå, men prestosatsen i alt fald fra Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni nummer 2.

Ikke bare en, men to stjernepianister sad ved klaveret her. Det var Leif Ove Andsnes og Bertrand Chamailloux, der spillede Schuberts Rondo i A-dur. Fra Schubert, som jo er tysk romantiker og ja, en af liedkunstens sådan store stjerner, kan jeg godt sige, så skal vi til en anden tysk romantiker, som er komponisten bag en af mine yndlingslieder. Det er Mahler, der har skrevet musikken, Rückert, der har skrevet teksten, og teksten handler om den her blide, blide lindeduft, der kommer fra nogle lindegrene, som fortællerens elskede har båret ind i huset som en kærlighedsgave. Læg mærke til det her gennemsigtige, blide orkesterakkompagnement, der ligesom svæver igennem hele satsen, nærmest som om Mahler har skrevet den her lindeduft ned i akkompagnementet.

Montreal symfonikerne spændt Christian Gerhard ind i blomsterduft. Her i Mahlers Ich atmet einen lindenduft. Det er sådan en sats, der kan få mig til at trække vejret helt ned i maven. Det er faktisk lidt svært at skulle lægge over til Astor Piazzolla nu, men ikke desto mindre, så er det det, vi skal.

James Crabb spillede akkordeon, og Richard Tognetti dirigerede det australske kammerorkester her i Astor Piazzollas Oblivion. Og med det så fortæller min meget akkurate, præcise lille minut tæller mig, at vi nærmer os slutningen på denne time. Men først skal vi have en livlig kvartetsats. Den har franske Darius Milhaud skrevet, og den bliver spillet af kvartetten med det borgerlige navn Petersen-kvartetten.

0: De høje temperaturer og det tørre vejr får nu flere beredskaber til at advare om åben ild i naturen. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Nester, at der ikke skal meget til, for der kan opstå en naturbrand.
1: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Sommerens mest omtalte dyr herhjemme må være egeprocessionsspinderen, den der har fået tilnavnet larven for helvede. Og her til eftermiddag er Københavns Kommune så gået i gang med kampen mod larven, der er fundet i 90 træer på Amagerfællet. Men trods dens tilnavn, så er der ingen grund til at fjerne den, siger naturvejleder Frej Smedes.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Faktisk kan det at fjerne larven være med til at forringe de biodiversiteten, mener naturvejlederen.
2: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem.
0: Mere end 30 civile iranere er blevet dræbt af USA i angreb mod landet de seneste dage. Det oplyser en talsperson for den iranske regering, ifølge flere statsmedier, skriver CNN. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar, men som har været på en skrøbelig pause siden midten af juni. Men midt i krigen har de iranske magthavere ikke haft kræfter til at slå ned på en spirende kvindefrigørelse. Det forklarer Inam Nabil, der er journalist på P1 Morgen. I januar, kort før krigens start, slog det iranske styre ellers hårdt ned på demonstrationer for større frihed.
3: Det var helt utænkeligt, uhørt. Det blev slået hårdt ned på, og nu ser vi tilsyneladende kvinder gå ud uden tørklæde på, helt uden at blive antastet på gaden af nogen.
0: Og det samme fortæller P1 Morgens kilde i Teheran, Irans hovedstad. Af hensyn til hans sikkerhed er han anonym, så vi kalder ham Ali, og hans interview bliver her læst op af en anden, men DR kender hans fulde identitet.
4: Hvis du kommer til Teheran lige i øjeblikket, vil du se mange caféer og restauranter, hvor der bliver serveret alkohol. Kvinderne klæder sig mere frit. De går ud uden hijab på hovedet og i sommerkjoler, og det kan de gøre overalt i byen, uden at der er nogen på gaden, der blander sig. Flere drikker alkohol åbent, og de holder fester i weekenderne. Det er ikke kun sådan i Teheran, men også i andre større byer.
0: Masser af sol fra Gedser til Skagen, og sådan ser det også ud resten af dagen. 23-30 grader.
5: Klassisk mix på P2.

så blev der skreget mod himlen og skældt ud på skæbnen her i første sats af Orffs kæmpe værk Carmina Burana. Satsen O Fortuna blev spillet af Anima Eterna Brygge, Jos von Immerseel dirigerede og Collegium Vocale Gent og Cantate Dominus sang den her klagesang over skæbnens luner. En, der absolut ikke brokker sig over livets tildragelser, i hvert fald ikke den næste time, det er heldige mig, der får lov til at vinde plader i radioen. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg skynder mig videre med lidt lækker cello.

Du hørte Åndernes Behersker, en ouverture af Carl Maria von Weber, som blev spillet af Koncerthausorkester Berlin. Og før det, der spillede Willem Blesek og Dennis Linik en arabesk for cello og klaver af Bohuslav Martinu. Britiske Madeleine Dring, hun er et nyt bekendtskab for mig. Hun er ja, selvfølgelig fra Storbritannien, men også fra første halvdel af 1900-tallet. Og hun har sådan en herlig, altså lidt gakket, men på den virkelig gode måde, kvalitet i sin musik. For eksempel i hendes lille italienske dans her.

Nicholas Daniel og Antonio Oyarzabal spillede en italiensk dans af britiske Madeleine Dring. Nu skal du høre et værk, som alle os, der kan huske finanskrisen i 2008, garanteret kan relatere til. Og som man måske også kan relatere til nu, hvor det med jævne mellemrum fyrer med handelskrige og toldsatser og halløj derude. For i 1720'erne, der boede Georg Philipp Telemann oven på Frankfurts børsbygning, og dengang var der også økonomisk krise. Forklaringen er lidt lang at folde ud her, og kompliceret for mig, der er musikfaglig og ikke økonom, men pointen er, at Telemann skrev en orkestersuite om det her børskrak, og det er ret fed musik. Man kan høre krisen i satsbetegnelserne. Afbrudt hvile. Krig i fredstid. Slagne sejrherre. Det er nærmest som breaking-bjælker, der står ud af musikken. Og så kan man høre i musikken, hvordan der hele tiden bliver afbrudt og skiftet stemning i et væk.

Ensemblet Barokkanerne satte musik til et børskrak. De spillede nemlig Telemanns orkestersuite i B-dur, der har undertitlen La Bourse, børsen. Fra et børskrak, det i 1700-tallet, der inspirerede Telemanns musik, skal vi til et andet. Nemlig det i USA i 1930'erne. Og denne gang var det Gershwin-brødrene, der leverede musikken.

William Schoenfeld havde skrevet variationer over Gershwins I Got Rhythm, en slags antisang til depressionen i 1930'ernes USA. Det var Wayne Marshall, der spillede sammen med Aalborg Symfoniorkester. Vi bliver i noget lige så ærkeamerikansk. Noget af det, jeg plejede at forbinde med USA. Charles Ives, han satte som ingen anden musik til den amerikanske sjæl i første halvdel af 1900-tallet. Og jeg synes, jeg kan høre strejf af både Moon River og salmen Nærmere Gud til dig i den orkestersats, der kommer om lidt. Det er senromantisk, europæisk inspireret musik, men det er også musik, der åbner et vindue til et meget anderledes Amerika, og måske til vores egne minder om det.

Gustavo Dudamel dirigerede Los Angeles Filharmonikerne i anden sats af Charles Ives første symfoni fra 1902. Vi kan lige nå at høre den venezuelanske stjernepianist Gabriela Montero jazze timen her færdig med en lille sonatesats af Scarlatti i hendes helt egen version. Og bag mixepulten i denne udgave af Klassisk Mix, der havde du mig, Malene Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Derfor vil flere kommuner gerne have mere vidtgående muligheder for overvågning. De vil for eksempel gerne kunne tjekke vand- og strømforbrug i de enkelte boliger hver uge. Og det ønske er Socialdemokratiets by-, land- og transportordfører Bjørn Brandenborg klar til at se på.
1: Jeg synes, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at kunne kontrollere, om folk de bor der hele året eller ikke gør det. Altså, når man laver sit regler, så skal der selvfølgelig også have mulighed for, at man kan håndhæve dem ud i de enkelte kommuner.
0: Hos Dansk Folkeparti er landdistriktsordfører Julia Jakobsen dog lidt mere forbeholden over for ønsket om mere kontrol.
2: Hvis der er brug for at lave bedre sanktionsmuligheder, så skal vi lytte til det, men vi skal altså heller ikke krænke folks egen bolig.
0: Boligminister Jakob Mark fra SF er nu ikke klar til at opfylde kommunernes ønske. Han vil i stedet femdoble straffen for at bryde reglerne. Det vil betyde, at man risikerer en bøde på op mod 100.000 kroner.
3: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Der er igen fuld blus på sommeren. Faktisk så meget, at DMI nu har registreret det 6. hedebølgedøgn i Danmark. Og det er det højeste antal, siden de begyndte at måle den slags i 2011. En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader, 3 dage i træk. Og det er meget sandsynligt, at hedebølgerne er kommet for at blive, fortæller Frans Robæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.
4: Vi vil få flere hedebølgedøgn, og den enkelte hedebølge vil også i gennemsnit vare længere. Inden for en given hedebølge, der vil makstemperaturen også typisk blive højere. Så med få ord, varmere sommer i gennemsnit.
0: Og de høje temperaturer, de kan være anstrengende, men mange danskere nyder det varme sommervejr. For eksempel på Skallerup Strand ved Hjørring, hvor Martin Ramsgaard og Anette Christensen er taget til.
5: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
6: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
0: Og ikke nok med det varmt, det er også knastørt i det danske sommerland, og det øger risikoen for naturbrande. Derfor er det vigtigt, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man for eksempel tænder op for grillen. Det siger Dennis Ottosen, der er beredskabschef for de fire kommuner, Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.
7: Stil grillen på et ikke brandbart underlag og have en flaske med vand stående i nærheden, så man kan slukke en brand, hvis den opstår, og måske holde igen med ukrudtsbrænderen til, at der har været en lille smule regnvejr.
0: Ja, især i den nordlige del af Jylland, at der er høj risiko for tørke, og det får alarmklokkerne til at ringe hos Nordjyllands beredskab. For det er så tørt, at der bare skal en lille bitte glød eller et cigaretskod til at skabe en naturbrand, fortæller chefvagt hos Nordjyllands beredskab Jan Netzer.
8: Det er ren krudt i øjeblikket. Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasende tørt. Vi har masser af døde grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Så der skal ikke andet en lille starter til, så går det amok.
0: Og på DMI's hjemmeside, der kan du se et kort over, hvor stor risikoen er der, hvor du bor. USA har i dag sat gang i en bølge af angreb mod Iran. Sådan lyder det fra det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig har Iran angrebet amerikanske mål i regionen. Meldingen om en amerikansk angrebsbølge kommer efter, at en amerikansk blokade mod iranske havne i dag er blevet genoptaget. Og ifølge USA's præsident, så er den seneste bølge af angreb kun begyndelsen.
9: Next week it gets really bad for them, because next week comes the...
0: I næste uge bliver det virkelig slemt for dem. Der går vi efter broer og kraftværker, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, siger præsident Trump. For Iran lyder det, at amerikanske angreb har slået mindst 30 civile ihjel i de seneste dage, det siger en talskvinde for Irans regering. Siden midten af juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men det er slut nu, sagde Donald Trump i går. Der er masser af sol resten af dagen. Kun i Vestjylland kan der være en smule drivende skyer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Radioavisens redaktør her til eftermiddag er Thomas Buhl. Mit navn er Anders Weber.
10: Danske sommerstemninger

Det lugter ikke af fisk. Det lugter af penge. Jeg ser min veninde Ragnhild altid. Ragnhild, der var vokset op på dækket af sin fars fiskekutter i Torup Strand. Og her, der var vi et eller andet sted på den danske kyst i et lille fiskeleje, måske i Torup Strand, sådan som komponisten Niels W. Gade oplevede. Fiskeleje var der dengang i 1800-tallet over alt i Danmark, og de var ikke blevet til badebyer endnu, eller groet sammen med nye parcelhuskvarterer. Det var små verdener for sig selv, hvor mændene de sejlede ud, og hvor konerne gik derhjemme og ordnede garnene. Det fiskermiljø det var en udflugt værd for en fornem københavner som Niels W. Gade, professor, dirigent og musikdirektør. Og der fik vi altså musik fra Niels W. Gade, Fiskerlejet hedder den, fra En sommerdag på landet. Rheinland Pfalz Philharmonikerne spillede under ledelse af Ole Schmidt. Og så kan jeg altså, Frederik Korfik, sådan helt generelt blive velkommen til det her radiofoniske projekt denne sommer på B2, kaldet Danske Sommerstemning. Og musikken, den er udelukkende dansk de næste 2 timer, og oser, emmer, dufter, nogen vil sige stinker af dansk sommer. Og når solen den endelig går ned efter sådan en sommerdag, så falder der ro over sommeraktiviteterne, hvad enten man er fisker, kone eller klassisk komponist. Otto Malling for eksempel har lavet de her sensuelle aftenstemninger.

Copenhagen Piano Quartet spillede her tredje sats fra Otto Mallings klaverkvartet. Hvis du går ind i skoven, så bliver du lukket indenfor, samtidig med at du befinder dig udenfor. Skoven har vægge af stammer, og den har tag af grene og blade. Her forsvinder du ind i naturens mystik.

Komponisten Herman Sandby, han elskede det danske sommerland. Han byggede hus i Rørvig. Der står det stadig den dag i dag, og hvis du vil se det, så er det nemt nok, for adressen er Herman Sandbyvej, og huset er Havhøj. Sommertid, det er læsetid. Helst digte, der er korte og intense som julis regnskyld. Finn Høfding har sat musik til blandt andet det her vers af Anders J. Eriksholm. Fuglesang i grønne lunde, kildenøn og bølgeblink, spættet eng og blanke sunde, rosenhegn og krattet brink. Det er Danmarks lyse sommer, det er selve Danmarks sjæl, det er tusind melodier, farvers spil og toners vel

Det var Finn Høfding-sangen Danmarks lyse sommer. Her sunget af universitetskoret Lille Muko. Ja, det hedder det altså, under ledelse af Jesper Grove Jørgensen. I 1925, der sad komponisten Emil Resen i Paris. Han var emigreret med sin familie i håb om at gøre international musikkarriere. Men det meste af tiden, der hang han bare ud på caféerne sammen med forskellige andre danskere i Paris. Og det endte med, at han skrev et stykke musik, der er dansk hele vejen igennem og overhovedet ikke fransk. Nemlig orkesterrapsodien Himmerland. Resen, han kom faktisk ikke selv fra Himmerland. Det gjorde en af de danske cafévenner, nemlig billedhuggeren Anders Bundgaard til gengæld. Og Emil Resen, han fortalte sådan her. Når vi om eftermiddagen sad dernede foran Café Weber, nynnede han altid på sine gamle jyske bondesange. Og en dag sagde han rent ud, du skulle tage og skrive noget over de her melodunder. Og det gjorde jeg så.

Så lyder første sats fra Sven-Erik Tarps sonatine nummer 1. København, det er altså en by, der er bedst om sommeren. Når solen skinner, og folk er ude fra tidlig morgen til ud på natten, så er det bare en vidunderlig lille storby, altså. Komponisten Ole Langgaard, han voksede op i det absolute centrum af København. Lige ved siden af Det Kongelige Teater, en spytklat fra Christiansborg Slot, Kanalerne, Nyhavn og Holmens Kirke. Det var nok til at danne hele hans personlige univers. Og mange af Langgaards værker er bundet helt konkret op på de lokaliteter, han så hver eneste dag. Hans symfoni nummer 7 for eksempel fik titlen Ved Tordenskjold i Holmens Kirke. For Langgaard, han skulle bare læne sig ud af sit vindue for at se, at foran Holmens Kirke, der står en statue af søhelten Tordenskjold. Og symfonien blev sådan en ret finurlig kærlighedserklæring til den københavnerkultur og det lokalmiljø, Langgaard kendte som sin egen bukselomme.

tændstiksæsker. Mange danskere vokser op med de her tændstiksæsker, som bliver prydet af Tordenskjolds kontrafej. Et kontrafej, der naturligvis også er at finde på den statue, der står foran Holmens Kirke og forestiller den store søhelt, nemlig Tordenskjold. Det inspirerede danske Rude Langgaard til at skrive den her symfoni nummer 7, som fik titlen Ved Tordenskjold i Holmens Kirke. Her tredje sats for den symfoni spillet af DR Symfoniorkestret. Fløjtenisten Joachim Andersen, han var i slutningen af 1800-tallet et af de største danske musiknavne. Han var en virtuos musiker med en international karriere. Han var med til at grundlægge Berliner Philharmonikerne, og han var både dirigent og en flittig komponist af fløjtemusik. Men de færreste kunne spille hans værker, fordi de simpelthen var så virtuose. Så er det godt, at man kan lytte til dem i stedet for. Her er hans fantasi over danske folkemelodier, blandt andet Vort modersmål er dejligt, spillet af fløjtenisten Alena Valentin.

Det var fløjtenisten Alena Valentin sammen med pianisten Berit Johansen Tange her i musik af danske Joachim Andersen. Fantasi over danske melodier. Mit navn er Frederik Korfix, og jeg er tilbage lige på den anden side af en radioavis.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: For lidt over 2 uger siden advarede danske vandværker om, at der kunne blive mangel på vand, hvis vi ikke skruede ned for forbruget i sommervarmen. Men nu er den gal igen. I Ulebølle på Djursland har trykket i vandhanerne i en periode været lidt sløj, og i aftes havde Benny Pedersen så svært ved overhovedet at få vand ud af hanen.
3: Vi begyndte at skulle bruge vand, og så blev det jo lidt mindre og mindre. Og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aftes, så kom der 2 dråber ud af vandhanen, og så var det det.
2: Ifølge det lokale vandværk KLUV Vand er det øget vandforbrug, der er skyld i det svingende tryk. Varmen ser ud til at fortsætte de nærmeste dage, og sidst der var hedebølge steg forbruget med over 25 i forhold til det normale. Men selvom formand for KLUV Vand, Preben Christensen, forsikrer om, at der er rigeligt med vand i tanken, så kan et muligt forbud mod at vande planter og fylde badebassinet komme på tale.
4: Der bliver brugt meget vand.
5: Det bliver man da også nødt til den varme her.
4: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget. Det kan det ende med i hvert fald.
2: Vores byer risikerer at ende som spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Sådan lyder bekymringen fra flere beboere i byer som Skagen og Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse. Og det selvom der er bopælspligt i husene. Søren Elming har boet i Ebeltoft i 26 år, og han kan godt mærke, at der er kommet flere huse uden lys om vinteren.
6: Hvis det bliver sådan en Skagen tilstande, som vi hører om, så vil vi helst ikke have her i Ebeltoft. Der skal være liv, og der går sagtens være liv hele året, ikke kun om sommeren.
2: For at komme problemet til livs, ønsker flere kommuner nu at få strammet kontrollen, blandt andet ved at kunne tjekke vand- og varmeforbrug i husene hver uge, så de kan opdage, hvis beboerne ikke opholder sig nok i helårsboligen. For de har brug for boligerne i Ebeltoft, siger Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
7: Den her udvikling kommer til at betyde, at vi går glip af nogle nye, driftige borgere. Vi går også glip af nogle skatteindtægter. Fordi vi vil alt andet lige hellere have de mennesker boende i husene, som har lyst til at bidrage til kommunen året rundt.
2: Boligminister Jacob Mark fra SF er dog ikke umiddelbart med på at give kommunerne øget mulighed for kontrol. Han vil i stedet hæve bødestraffen for ikke at bo i husene. EU og Ukraine skal arbejde tættere sammen på forsvarsområdet. Det lovede EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag, Ukraines præsident Zelensky, da de to mødtes i Kiev med en række andre sydøsteuropæiske ledere.
8: The knowledge you have gained on how to work drone and anti-drone.
2: Den viden, I har tilegnet jer om, hvordan man arbejder med droner og antidronesystemer, er virkelig unik. Det skal vi udnytte sammen, sagde Ursula von der Leyen tidligere i dag. Og nu har vi journalist Stefan Weikert med os fra den ukrainske hovedstad Kiev. Stefan, er vi blevet klogere på, hvordan Ursula von der Leyen vil skrue op for samarbejdet med ukrainerne?
9: Nej, vi kender ikke alle detaljerne for den her plan, men det, som hun åbner op for, det er, at viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
2: Og ved vi, hvad ukrainerne har forpligtet sig til i den sammenhæng?
9: Det ved vi heller ikke helt konkret, men i forhold til de sammenlignet lidt med de andre aftaler, som Ukraine har lavet på droneområdet med andre lande, så er det nemlig vidensdelingen. Det er, at i bytte for produktionskraft, i bytte for nogle penge osv., så kommer Ukraine med det her know-how fra fronten, altså så man kan vise, hvilke systemer virker over for de russiske tropper, og det er det, som vi også forventer, at det, som Ukraine skal levere her. Altså simpelthen viden om, hvordan skyder man de russiske droner ned, og hvordan kan EU få nogle kapaciteter på droneområdet, som også kan gøre ondt på Rusland i en potentiel krig.
2: Tak for det, Stefan Weikert med os fra Kiev. Der er lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, møder hinanden. Og både de argentinske fans Og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbolden endelig kan bringes hjem, skulle de have sunget på det pip, der så ikke kom her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
10: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igen til den her kamp.
11: Danske sommerstemninger med Frederik.

En glad trompet og andre klaverstykker hedder det her værk af Riisager. Her der fik vi altså en lille polka, som den hedder, spillet af Marie Rørbæk. Som blev begyndelsen til enden på denne her udgave af Danske Sommerstemninger på P2. Dag, mit navn er stadig Frederik Corfix. Og 2 timer hver onsdag eftermiddag her sommeren igennem, der præsenterer dig for noget af den bedste danske sommermusik her i programmet Danske Sommerstemninger. Komponisten Louis Glass, han levede samtidig med komponisten Carl Nielsen, og de to, de var altså store modsætninger. For hvor Carl Nielsen kunne lide at vende sig ud mod verden med fuld kraft, så vendte Louis Glass sig indad, fordybede sig i drømme og symbolske verdener. Louis Glass, han kaldte sin symfoni nummer 3 for Skovsymfonien, og at lytte til musikken, det er da også som at forsvinde ind i en dyb, dyb skov. Også i mere abstrakt forstand, skoven som væsen, som fornemmelse. Louis Glass, han fortalte selv i 1918 til en avis om, hvordan musikken blev til. En sommerdag ude på landet begyndte en musik at klinge for mig. Det trængte på stærkere og stærkere, så der var intet andet at gøre end at tage fat. Og så gik det så hurtigt, som var det efter diktat. Det forekom mig, som var det hele fuldt færdigt, før det endnu var tænkt eller nedskrevet, og i løbet af nogle timer stod første del af Skovsymfonien færdig i hovedtrækkene. Selv vidste jeg dog næppe, hvad jeg havde skrevet, at denne musik handlede om min kære skov. Jamen, det forstod jeg først senere.

Daniel Raskin dirigerede det rhinske filharmoniske orkester. Her i første sats fra Louis Glass, symfoni nummer 3, altså den, der også bliver kaldt for skovsymfonien. Hvor mange skal der til, før man har et orkester? Bare rolig, det er ikke en eller anden dårlig joke. En gåde, om du vil. Men grænsen den går nok ved en 8-10 stykker. For så bevæger man sig fra en kammergruppe til noget, der minder om et lille orkester. Og komponisten Gustav Helsted, han skrev i 1891 et værk for 10 musikere. Og sådan en størrelse kalder man for en desæt. Og det er en sjælden fisk. Men Gustav Helsted, han valgte altså den her løsning meget målbevidst. For det gør musikken lys, lyrisk, elegant. En gruppe instrumenter, der favner bredt, men som lyset alligevel godt kan trænge helt igennem. Lidt ligesom at gemme sig for solen under plæten i sofaen.

Det var tredje sats fra Gustav Helsteds Det Sæt. Randers Kammerorkester spillede her under ledelse af David Riddle. Og fra Randers videre til Djævløen, eller hvad med øst for Momskransen? Ja, kært barn har mange navne, men jeg synes nu, navnet Sjælland klinger smukkest. Ludvig Holsteiner har skrevet teksten til den her sang om sjællænderne og sjællandsk natur. Senere der sat Carl Nielsen musik til. Og i dag, der kan du finde den her sang i højskolesangbogen, hvor den ligger og lyser mellem siderne med sine ord om sommerens sitrende spænding og konstante kærlighedsfornemmelser.

Vi, sletternes sønner, har drømme i sind. De vågner og bliver til sange. Det er saftsus med godt skrevet, Ludvig. Det var Trinitatis Kantori, der her sang Vi sletternes sønner med musik af Carl Nielsen. Det var Per Enevold, der dirigerede herlighederne. 1800-tallet i Danmark, ja, der begyndte bøgelandet allerede ude ved Vesterbro og Nørrebro. Lige knap måske, men dengang der så landet og byerne helt anderledes ud, og den danske natur var en ganske anden. Ingen larmende fabrikker, ingen lysforurening, masser af plads og luft. Men vi skal også passe på ikke at romantisere fortiden. Ingen panodiler for eksempel, ingen kummefrysere, masser af undertrykkelse, vold, ulighed, dødelighed. Men freden, den røg altså også ud med badevandet.

Hartmanns præludium for fløjte og orgel, her spillet af Due Alon. En gravhøj, et vandhul, en hvid middelalderkirke og bølgende marker ad lip. Du har brug for sådan et sted at trække dig hen. Sådan et sted i naturen, med sådan en udsigt, hvor du kan være dig selv og lukke verden ude. Hvor sølvhejeren, stankelbenet og sikajorden er det eneste selskab. For i landskabet, der finder du ro i en verden, der bare bliver for vild en gang imellem. En pause på 10 minutter, måske en halv times penge.

Det var en af Ole Bucks fire landskaber. Vi lyttede selvfølgelig her til Sommer. Musikken er skrevet i 1991, specielt til ensemble Storstrøm. Komponisten Ole Buch har nemlig i mange år boet på Lolland, og ensemble Storstrøm har altid haft base på Sydhavsøerne og er tæt knyttet til stedets natur og kultur. Mit navn det er Frederik Corfix, og det var alt, hvad jeg havde at byde på her i denne her omgang.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Vandværkerne kæmper med at følge med i varmen, hvor mange på samme tid skruer op for hanerne for at sprøjte vand til den tørre græsplæne og fylde ungernes og puslige badebassiner. Forbruget stiger så meget i varmen, at vandværkernes organisation DANVA advarer om lokal vandmangel, hvis vi ikke bliver bedre til at spare på dråberne. Og i Ugelbølle på Djursland løb hanerne faktisk tørre i flere huse i går. Og selvom vandet er tilbage i hanerne i dag, så arbejder det lokale vandværk på højtryk for at sikre, at vandmangel ikke skal blive et problem de næste dage, hvor temperaturerne fortsætter med at stige.
3: Vi har sådan et årligt kom sammen, hvor vi kun spiller LP'er.
4: Benny Pedersen har dækket op til fest i Ugelbølle.
3: Og i år, der er det tysk slagermusik.
4: Men i går forsvandt vandtrykket i løbet af dagen.
3: Til sidst, da jeg skulle børste tænder i går aften, så kom der to dråber ud af vandhanen, og så var det det. Man tænker, shit, vi står her og skal have 8 personer til gilde her i dag. Og uden vand, det går ikke.
5: Metaldetektor og en lille skovl til at grave fri med.
4: Gårdsdagens lave vandtryk har sendt vandværkspasser Kåre Wernersen ud for at tjekke, om ventilerne til vandforsyningen sidder, som de skal i området.
5: Den er også åben, den her. Der er heller ikke noget her, som er forkert.
4: Og med udsigt til, at det varme vejr fortsætter, frygter formand i Kalløvig Vand, Preben Christensen, at han må komme med et vandingsforbud.
6: Vi har jo brugt en masse til de der små badekar eller svømmebassiner, de har der til børnene. Var.
7: Det bliver man da også nødt til den varme her.
6: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget.
4: For nu er der dog igen tryk på hanen, og slagarrangementet kan løbe af stablen.
7: Det spiller nogenlunde.
3: Det er simpelthen, det er som englene, de synger lige nu.
7: Nu må du ikke bruge for meget af det jo.
3: Nej, det gør vi ikke. Det er også derfor, jeg skyndte mig at slukke den igen jo.
2: Det var Sebastian Würfel Nissen, der havde set på den historie. Det er en kamp mellem to store fodboldnationer, og det er en kamp om en plads i VM-finalen, når England og Argentina om få timer mødes i VM-semifinalen. Og det er to hold, der tidligere har mødt hinanden i vilde VM-kampe, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lenniger.
8: Guds hånd fra Maradona i 1986, David Beckhams udvisning i 1998. Altså, der har været så meget dramatik mellem de her to lande, så selvom det er længe siden, de har mødt hinanden, så har det selvfølgelig fyldt meget i optakten. Men det siger jo intet om, hvor de to hold står i dag forud for det her meget vigtige møde.
2: Og nu er du med os, Frederik Barsø. Du er DR's reporter i London. Hvordan er stemningen her omkring 3 timer inden kampstart?
9: Jamen, stemningen her i London er fuld af forhåbning og forventning. Og så er den meget intens, vil jeg også sige. Selvfølgelig er der nervositet og spore, men jeg vil sige mest af alt, så handler det om, at man godt ved, at det her det er meget mere end bare en fodboldkamp, som kan lyde klichéagtigt, men selvfølgelig er det en VM-semifinal. Og så er det her, som vi hører, at det er altså mod et land, som man ikke har spillet mod i rigtig mange år. Messi har aldrig spillet mod England før. Der er en historiske ting med Falklandskrigen, og der er de her ting med Maradona i 1986, som gør, at der bare er enormt mange betændte ting, som ikke rigtig er blevet berørt i meget lang tid, og det kan man mærke i dag, og det er virkelig noget, der betyder og fylder meget.
2: Og kampen begynder altså kl. 21, og du kan følge den i vores liveblog på DR.dk og i din radio i VM på P4. For flere danske forsikringsselskaber advarer nu deres kunder, der er på ferie i Norditalien, hvor den populære feriedestination Gardasøen ligger. Der er nemlig et voldsomt uvejr på vej. I 2023 endte en lignende vejrsituation med, at Italien blev ramt af kæmpestore hagl, nogle steder på størrelse med en håndbold, der blandt andet lavede store skader på parkerede biler. Christina Kühlmann er med sin familie på en campingplads i Italien, og lige nu er vejret godt der, hvor hun er, men hun er spændt på, hvordan det udvikler sig.
10: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i, men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
2: Og stemningen på campingpladsen er lidt trykket, siger hun.
10: Folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk, de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
2: Og forsikringsselskaberne opfordrer de danske turister til at parkere deres bil under tag, hvis det er muligt. Herhjemme bliver vejret noget mere fredeligt. Stadig sol over det meste af landet, kun langs Vesterhavet driver der lidt skyer forbi. I morgen kommer der også først lidt skyer, men ellers bliver det igen solrigt og tørt og op mellem 23 og 30 grader. Eftermiddagens radioaviser blev bestyret af Thomas Buhl. Her i studiet Anders Weber.
11: Hej hop, den næste time kan du komme med rundt i landet til klassiske musikfestivaler. Programmet her er Festival Sommer i P2. Vi sender onsdag til fredag hver uge til langt ind i august måned. I dag kan du komme med til Vendsyssel Festivalen, der altid er et overflødighedshorn af koncerter. Vores reporter har været i Bjergby Kirke til en stemningsfuld korkoncert. Sangerne var i svime over, hvor smukt der er i det nordjyske. Så skal vi have en stemningsrapport fra Fejø, hvor den 5 dage lange Fejøs Festival er sat i gang med åbne prøver tidligere på dagen i dag. Bliv hængende og find ud af, hvad det går ud på. Og så er der festivalbilletter på højkant. Der er nemlig quiz. I dag kan du vinde billetter til Bornholms Musikfestival, der begynder på søndag. Og du kan her høre noget musik med nogle af navnene. Kort og godt, velkommen til Danmarks mest aktuelle musikprogram, Festival Sommer i P2, hvor du kan blive opdateret på, hvad der rører sig i landet, og som et slag med halen, så kan du oven i købet komme med til en stor festival i Tyskland. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg har også fornøjelsen af at spille noget musik for dig.

Ja, kendingen her, lille musik af Ligeti med Karin Blæser Ensemble. Men et helt stykke musik skal vi da også have. Jeg begynder i det galante hjørne med Haydn.

0: Kasper Franz vil sælge klaveret sammen med solist ensemble Kaleidoskop. Her en klaverkoncert, tredje sats af Haydn. Den danske mark. En bølgen går som åndedræt af en venlig kvinde. Sødt gynger byggen sit silkehår, og ruen ånder med sol i sinde. Så lyder et af versene i Hvor smiler fær den danske kyst. Og de her danske sommersange, de resonerer i os med en særlig kraft netop om sommeren. Det kan du høre om nu, hvor vi skal med festivalreporter Max Fage Pedersen til Vendsyssel Festivalen.
1: Ja, det blæser jo lidt herude ved Vesterhavet. Eller Skagerrak er det måske i virkeligheden, når vi er heroppe. Det er vi ikke så langt fra Hirtshals, Bjergby Kirke. Flaget vejer og står stift over og peger mod øst, fordi vinden kommer susende ind ud fra vandet. Og Bjergby Kirke, den er ikke stor. Den er fra 1200-tallet. De første sten blev lagt der. Og det særlige ved den er, at den har ikke noget kirketårn. Men den har til gengæld sådan et trætårn, som står på en lille høj lige her ude foran. Og der hænger altså en klokke deroppe, så man godt får ringet ind. Og den kan jo så høres ud over landskabet, ligesom en, ja, en kirkeklokke fra et tårn ville kunne gøre det. Nu skal vi ind og se på kirken, som er blevet renoveret smukt.

0: Ja, og Bjergby Kirke er virkelig smukt renoveret. Der kommer masser af lys ind i den gamle kirke. Loftet er korngult, kirkebænkene dueblå, og i gulvet er der lagt en mosaik op mod alteret med gyldne og blå trekanter. Det ser virkelig godt ud. I kirken møder jeg også en af de centrale personer i forhold til den koncert, der skal finde sted her i aften.
1: Ja, mit navn er Benedikte Hauge Olsen, og jeg er organist ved Bjergby Kirke. Og derfor så er jeg også den, der har arrangeret koncerter i kirken her over sommeren. Og vi har to vendsysselskoncerter i Bjergby Kirke. Det har vi hver sommer, og det her det er så den første, vi skal have her i aften.
2: Ja, og det er koret Lille Mugo, der kommer sammen med Ole Favreskov. Og ja, de skal ind og have en forprøve, og du skal måske få dem til at føle sig lidt hjemme og til rette. Du skal ikke spille, skal du det?
1: Nej, det skal jeg ikke. Jeg er her kun som arrangør i dag og sælger billetter og byder velkommen og den slags.
2: Ja.
1: Og Ole Favreskov har jeg brugt, kan man sige, til koncerter tidligere i kirken. Jeg kender Ole tilbage fra, at han var... at vi begge var ansat på orkester efter skolen, og jeg har også selv sunget i kor under Ole, akademisk kor i Aarhus. Så da jeg hørte, at han var kommet til København og havde Lille Muko, så synes jeg jo, at det er jo dejligt at få nyt og få noget, som kommer andre steder fra, udefra til kirken. Så det var jo straks et ønske at få dem hertil, så det er også mere end et år siden, at jeg spurgte efter dem, og det kunne så lade sig gøre nu. Så det glæder jeg mig meget til.
3: Yeah.

0: Jeg sanker den varme sommer, synger Lille Muko i et af de værker, som er på programmet. Jeg sanker syrenens suk og sødmen i solsortens sange. Det er billeder på sommeren, og de tekster og de billeder vender vi tilbage til. For bussen med Lille Muko er ankommet, og ud stiger en af korsangerne, Christine Høgh. Hun har haft en smuk tur gennem det sommervarme Nordjylland.
1: Jamen altså, det er jo helt ufatteligt smukt. Og det kan vi jo heldigvis sige, næsten uanset hvilken tur i Danmark vi tager. Men det, der har slået os rigtig meget, og det kunne man også høre at gå ned gennem bussen efterhånden, som vi kører rundt, det er, hvor præcis den der lyrik, som vi faktisk synger om, den er. Altså, vi har stået ved solnedgange og sunget om en lilla lyserød magi, og kan se, at det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er passeret altså bølgende marker, og de der sommerstemninger, der bliver beskrevet, det er så præcist. Det er helt fantastisk.
2: Så man næsten bryder ud i sang, når man ser det.
1: Det er ikke næsten, det gør man. Der går jævnligt sådan strofer igennem bussen, eller hvis vi står og kigger på en gravhøj eller en solnedgang, så skal der lige en sang med.
2: Ja. Og hvad glæder du dig til lige før sådan en koncert? Måske forprøve, ja, og hvad så? Altså, hvad går der sådan igennem kroppen på dig nu?
1: Jamen, det er faktisk nogle af det samme, der altid går igennem, når vi er på de her turnéer, når vi kommer helt ud, altså helt ud af København og ud på landet og ud i landet. Det er mødet med publikum, fordi man bliver så begejstret. Man bliver så varm indeni, når man ser, hvor mange der møder op og har altså fuldstændig samme forhold til musik og kunst, som vi selv har.

0: Jeg sanker de mørke farver i havets stormbruste vande. Jeg sanker en solvarm duft. Jeg sanker et kys til din pande. Sommeren er med i teksterne af Celeste Borkhorst Favrskov. Og det er tekster, der giver rigtig meget mening lige nu. Dirigent Ole Favrskov forklarer.
1: Det er jo ikke kun os, der er i den her sommerstemning. Det er jo også publikum. Og der er jo så nogen. Der er også nogle koncerter, en julekoncert, hvor publikum de er på en eller anden måde stemt fuldstændig som sådan nogle strenge, der har den helt samme frekvens, så man bare er nødt til lige at slå an, så klinger det hele på en eller anden måde sammen. Og på samme måde så er det med altså, nytårskoncerter, hvor folk de kommer med et bestemt formål. Sådan er de her sommerkoncerter også. Folk de sidder der i kirken eller i koncertsalen, ofte iført altså nærmest badetøj og kommer direkte ud fra sommerlandet og er i en helt særlig stemning. Så den der stemning, den skal vi synge med på, den skal vi spille med på. Og det er noget af det, der gør det så utroligt dejligt at lave sommerkoncerter.
0: Ja, og folk er mødt op i flot og afslappet sommertøj til koncert med Lille Muko i Bjergby Kirke. Jeg møder nogle af publikummerne på vej ind til koncerten. Og det er ikke fordi teksterne om den danske sommer er det, de nævner allerførst. Der er man som dansker måske lidt forsigtig med at slå ud med armene og proklamere stor poesi. Til gengæld er der nogen her, der kender koret og dirigenten, og der er nogen, som meget gerne støtter op og kommer på Vendsysselfestivalen, og der er nogen, som selv synger i kor.
2: Hvorfor er du på vej ind her?
3: Det er fordi, at jeg gerne vil ind og høre Lille Muko, og fordi jeg kender, eller jeg kender ikke til, men jeg ved, hvem dirigenten er, som har dirigeret, hvad hedder det, Akademisk Korhold i Aarhus.
2: Synger du selv?
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg har børn, der synger, og en, som har sunget i Akademisk Kor Aarhus, sammen med Ole, så det er det.
2: Ja. Ja. Og du kender sådan lyden af dem, eller ved, hvad de kan? Eller?
3: Nej, det gør jeg ikke. Så det glæder jeg mig meget til at få at vide.
2: Stoler på, at det nok er godt.
3: Ja, det tror jeg.
2: Er du vant til at komme på festivalen her, Vendsyssel Festival?
3: I mange gange har jeg det, ja. Ja. Og gerne til kor.
2: Er du her fra området?
3: Ja, jeg kommer fra Hjørring. Ja.
2: På vej ind?
4: Jeg er på vej ind, ja.
2: Ja. I Bjergby Kirke. Er det et sted, I plejer at komme?
4: Ja, er til. Men vi bor ikke lige her.
2: Hvor bor I henne?
4: Horene. I Horene.
2: Og det er på vej op mod Hirtshals?
4: Ja, det er så. Ja.
2: Hvordan kommer man ned her? Så skal man tage med bilen, eller hvad?
4: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Men hvorfor er nu her i aften?
4: Det er fordi, det er koncert, og vi har købt partout-kort til Vendsysselfestivalen.
2: Hvor mange koncerter skal I til, så?
4: Og 15-20 stykker.
2: Har I plottet dem ud, I gerne vil til?
4: Ja.
2: God fornøjelse.
5: Jeg er kommet her, fordi jeg gerne vil høre Lille Muko, og så høre, jeg kan ikke huske, hvad det hedder til fornavn, Favreholt.
2: Og dirigenten.
5: Ja, og det plejer at være et rigtig godt koncept.
2: Du kender koret i forvejen?
5: Ja, jeg kender koret i forvejen. Jeg har boet mange år på Sjælland, så derfor kender jeg det.
2: Har du været til koncerter med dem før?
5: Ja, men mere kan jeg vist ikke sige om det lige nu.
2: Nej. Og hvad med stedet her, Bjergby Kirke?
5: Ja, vi synger i kor her.
2: Okay.
5: Så vi kender det hele meget godt.
2: Ja. Er det et kirkekor, eller hvad er det?
5: Et kirkekor, ja.
2: Er det så organisten, der driver det?
5: En meget dygtig organist og meget dygtig dirigent.
2: Ja. Er det ikke hende, jeg har talt med, der hedder Benedikte?
5: Jo, det er Benedikte Havre.
2: Hun har kor,
5: så, ja, det har hun. Så vi kommer for at støtte kirken og det hele.
2: Ja.
5: Og så vil vi gerne ind og sidde.
2: Ja, selvfølgelig. Og det skal I også have lov til. Ja. Hvor kommer I fra egentlig? Hvor bor I hen til dagen?
5: Vi bor i Bindslev.
2: Og det må du gerne lige forklare i nærheden af.
5: Ja, det er i nærheden af Sindal. Mellem Sindal og Tværsted, det er måske de mest kendte områder heroppe.
2: Tak. God fornøjelse.
5: Ja, tak.
0: Det blæser godt hen over den bakke, hvorpå Bjergby Kirke ligger. Og blæsten kan noget i forhold til at rense hovedet. Det handler en anden af korets sange om. Hvor smiler fager den danske kyst, er også på programmet. Og så er der Danmark, nu blunder den lyse nat. Programmet skal passe til den stemning, som publikum er i lige nu. Og som sagt, passer det også perfekt til det landskab, som koret og dirigent Ole Favrskov er kørt igennem for at komme frem til Bjergby Kirke.
1: Jamen, det er sådan en rigtig sommer. Det er sådan en rigtig sommerlandskab, vi er kommet til. Der er mange marker, smukke marker. Man kan se, der er blevet høstet græs. Og, altså det er et dansk, typisk dansk agerlandskab, som vi er omgivet af. Men så er der jo også, der er jo ikke langt til vand og til skov heller. Så det er en rigtig dansk sommer-agerlandskab.
2: Christine, som jeg talte med en sanger på Kåre, hun sagde også, at når man kører igennem det landskab, så er det lige før, at man kan fornemme, hvordan de sangtekster, I har med, også beskriver og passer til det, man rent faktisk ser derude nu.
1: Ja, og det er jo derfor, det er så ekstra stemningsfuldt at lave de her danske, der er mange af de her danske sange, som vi har på programmet, som orienterer sig omkring bestemte årstider, og der er jo en forkærlighed for den danske sommer i de her sange, ikke? Både digter og komponister har det med at kaste sig over den årstid, for den er så umiddelbart charmerende. Altså livet er nemt her om sommeren, ikke? Det har hun jo fuldstændig ret i. Og det er jo derfor, at det her tidspunkt og de her sommerfestivaler er så fantastisk et tidspunkt at lave danske sange. Der er en helt særlig stemning til de koncerter.
0: Ja, der er en særlig stemning ved sommerens mange festivalkoncerter ude i sommerlandet. Ingen tvivl om det. Og stemningen løfter sig gevaldigt hos publikum, da de bliver opfordret til at synge med på Danmark nu blunder den lyse nat. Det vil de gerne.

0: Efter koncerten taler jeg igen med sanger Christine Høgh. Hun synes, det er gået rigtig godt.
1: Man har sådan en god følelse, når man står deroppe, og ja, man synes, det hele spiller, og det er altid interessant at se, hvad der sker i rummet, som jeg også sagde tidligere, når der kommer publikum, og det var bare rigtig dejligt.
2: Ja, for de virkede der til at være meget med, synes jeg.
1: Ja, helt bestemt. Og det er jo det, der er så vidunderligt, når vi tager på tur som et kor. Vi kommer altså alle aldre og fagligheder og forskellige steder i livet, og vi har bare det her fælles med musikken, og når vi så også har for publikum sådan den tredje medspiller med, som også nyder musik og kulturen på den måde, så bliver det bare dejligt.
2: Og hvor skal I så videre hen nu? Vi står her i Bjergby Kirke, pussen holder derovre, og der er sikkert et lille nachspiel over i sognehuset, ikke? Men hvad skal der ellers ske?
1: Jamen det her, det var faktisk vores sidste koncert på den her sommertur, så i morgen så vender vi næsten hjem af og spredes for alle vinde, men man er klar igen til august. Det har været en helt fantastisk sommertur, altså vi har jo været velsignet med det mest vidunderlige vejr, må man sige. Men nej, vi havde kun 3 koncerter i den her omgang, så nu vender vi hjem af i morgen.
2: Tilbage til jeres almindelige arbejde, eller hvad det nu er, ja?
1: Lige præcis, vores arbejde, vores familieferie og hvad vi ellers kan finde på. Og så mødes vi ellers i august og giver den over nakken igen.
2: Jamen, det er jeg sikker på, I kommer til, og jeg tror også, I kan lune jer ved at have spredt så meget glæde og musik også hos publikum her i aften i Bjergby Kirke. Tak skal du have.
1: Jamen selv tak.

Ja, så var der fællessang igen i kirken i Bjergby Kirke. Det var lidt af Matti Borgs Et hav, der vugger sig til ro, hvor publikum sang med sammen med koret Lille Muho. En af koncerterne var Vendsyssel Festivalen 2026, og der var i indslaget også Matti Borgs tre korsange til digte af Celeste Borghorst Fagerskov. Og det var Ole Fagerskov, der dirigerede Lille Muho, da vores festivalreporter Max Fage Pedersen var forbi. Vendsyssel Festivalen fortsætter frem til midten af august. Der er koncerter flere gange om ugen. I den her uge er der for eksempel koncert i Hirtshals Kirke i morgen aften, torsdag aften. Andreas Brandelille med venner. Og så er der koncert i Sulsted Kirke fredag og i Hjørring lørdag. Og sådan fortsætter det. Du kan selv tjekke programmet på vendsysselfestival.dk. Om lidt går turen til Fejøs Festival, men først et sjovt stykke for klarinet og cello fra festivalen sidste år.

Her var det en discotoccata af Guillaume Cornesson, spillet af cellisten Kansin Kara og klarinettisten Oleg Shebata Dragan. En optagelse fra sidste års Fejøs Festival. Og hvis al teknik det ellers spiller, så har jeg nu telefon igennem til Fejøs Festival med kunstnerisk leder Christoffer Hyldig. Er du der? Nej. Desværre. Den gik ikke igennem. Jeg må prøve igen lige om lidt. Christoffer Hyldig er kunstnerisk leder ved Fejøfestivalen, og her får du et stykke af Debussy med ham ved klaveret, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan få fat i ham på telefonen dernede fra Fejø. Første dag på Fejøs Festival, det

0: passepige fra Debussy's suite Bergamask, og det var Christopher Hyldig ved klaveret. Christopher Hyldig er, som jeg fik annonceret før musikken her, kunstnerisk leder af Fejøs Musikfestival, der er skudt i gang i dag med åbne prøver. Og jeg har nu Christopher med på telefonen fra Fejø. Hej Christopher.
1: Ja, hej.
0: Hej så. Jeg skruer lidt op for dig. Og du er langt væk fra mig, hvor jeg er. Helt ja. Nede på Fejø. Men der er jo gang i den, kan jeg se på programmet. Altså første dag, I har haft åbne prøver og fra kl. 10 formiddags. Hvad vil det sige?
1: Jamen det vil sige, at vi har haft prøver i, der er både i kirken, en virkelig smuk kirke, der ligger hernede, hvor vi har fået åbne prøver, og så inde på Fejø Børn og Kulturhus, hvor vi har prøver. Og så kan folk komme og lytte, når vi øver. Og der har været en del forbi og lytte til de ting, vi har haft prøver på.
0: Og hvordan har din dag præcis set ud?
1: Den startede med, fordi det gode ved Fejø er, at der er så mange frivillige, og der er så mange fantastiske kræfter. Så noget, vi har fået tilbudt, det er, at vi må komme i sauna. Så min dag begyndte med, at jeg kørte ned til havnen og hoppede i saunaen, og derfra i vandet. Og så kom jeg hjem og holdt prøver på skolen og i kirken. Og efter det, så kom vi hen og fik frokost, som de havde lavet til os. Helt fantastisk mad. Og så har vi øvet videre og snakket med de publikummer, der kom ind og lyttede til prøverne. Mm. Og nu her om lidt, så er vi på vej ud til det, der hedder Hideaway, en vingård, hvor vi spiller en lille uformel koncert, hvor vi spiller noget af programmet. Og bagefter, så skal vi have sauna-gus, for det har de også givet os her fra øen.
0: Jamen, altså, Fejø er jo kendt for æbler, men du skal på en vingård. Altså, det lyder helt eksotisk.
1: Ja, de har både vingård og æbleplantager, så vi har fået rigtig meget æblemost og mange æbler, men vin og cider, det gør de så også rigtig, rigtig godt i.
0: Og så i aften, altså, der laver I sådan en smagsprøvekoncert.
1: Ja, lige præcis.
0: Som ikke er festivalåbning som sådan, for det er først i morgen.
1: Det er først i morgen. Ja. Så i dag, så er det, vi spiller nogle satser hist og pist, vil jeg sige, for at vise, hvad man kan høre de senere dage på programmet. Og så kan få folk et glas vin til og noget tapas og god stemning, og det er fantastisk vejr hernede, så vi har været virkelig heldige.
0: Ej, jamen altså, jeg må bare ønske dig og alle publikummer på Fejø, også dem, der endnu ikke er kommet eventuelt, som er på vej, rigtig god fornøjelse med Fejøs Festival, Christopher. Tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Tusind tak, selvfølgelig.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det var altså Christopher Hyldig, pianist, som er kunstnerisk leder af Fejøs Festival. Og P2 tager også på besøg på Fejøs Festival på lørdag for at optage den koncert, der er der om aftenen. Og så sender vi den på et senere tidspunkt i P2-koncerten efter et af vores festivalsommerprogrammer. Om lidt skal vi quizze, og der kan du vinde billetter til Bornholms Musikfestival. Men først fanfare.

Fra klonernes angreb, Star Wars-trilogien, musik af John Williams. Og det var for at skrue spændingen op til dagens quiz, hvor du kan vinde billetter til Bornholms Musikfestival, der begynder i næste uge og varer en måned frem fra 20. juli til 21. august. Og jeg har hele 2x2 billetter. Der er masser af attraktive koncerter. Og der er ovenikøbet frit valg. De her billetter giver frit valg til koncerterne under festivalen. Det er en lynquiz, som bliver afviklet inden for et kvarters tid, hen over 2 stykker musik. Og du skal skrive til p2@dr.dk en mail, altså p2@dr.dk. Nu kan du gøre det klar. Og hvad er spørgsmålet, tænker du? Nu skal du høre. Filmen Far til 4 på Bornholm kom i 1959. Carl Stegger havde overtaget rollen som den milde far efter Ib Schønberg, og Else Hvidhøj havde overtaget rollen som søs efter Birgitte Brun. Onkel Anders var selvfølgelig også med, inklusiv Cerut. De skulle altså alle sammen til Bornholm, og her kommer så spørgsmålet. Hvordan skulle de overnatte? Skriv til p2@dr.dk, far til 4 på Bornholm. Hvordan skulle de overnatte?

Joachim Becerra Thomsen med Henrik Bo Hansen ved klaveret. En liveoptagelse, som du kan høre her. Og du kan måske komme til at høre ham live, Joachim Becerra Thomsen. For han spiller på Bornholms Festivalen. Og det gør han ved en af de allerførste koncerter. Bornholms Festival, musikfestival, var en måned og begynder på mandag. Og jeg har en quiz, og jeg har 2x2 billetter på højkant. Du skal være fat i et tastatur sted og skrive en mail til p2@dr.dk, hvis du kan svare på spørgsmålet, som går således. Der findes en film fra 1959, der hedder Far til fire på Bornholm. Ja, hele banden skal til Bornholm. Hvordan skal de overnatte i filmen? Skriv til p2@dr.dk, hvordan overnatter far til fire plus onkel Anders. Her skal vi have mere musik med et ensemble, som er at finde på Bornholms Musikfestival, nemlig Ensemble Zimmermann.

Det her, det var musik af Johan Valentin Meder, en chaconne spillet af ensemble Zimmermann, som man kan høre på dette års udgave af Bornholms Musikfestival, der begynder på mandag, og jeg har en quiz i gang. Vi tager lige en runde mere, et stykke musik mere, hvor du kan nå at skrive ind for at deltage i quizzen om to billetter til Bornholms Musikfestival, hvor der er frit valg mellem alle de mange koncerter. Altså frit valg, hvad du vil indløse billetterne til for en koncert. Og vær klar til at skrive til p2@dr.dk. Filmen Far til Fire var på Bornholm i 1959. Hvordan skulle de overnatte? Det er spørgsmålet. Carl Stegger og den milde far, Else Hvidhøj, søs. Onkel Anders var selvfølgelig også med, inklusiv hat og serut. Hvordan skulle de overnatte på Bornholm? Skriv til p2@dr.dk, hvis du vil være med i lodtrækningen om to billetter til Bornholms Musikfestival.

En scherzo af kugleafspillet af Marie-Louise Bodendorf. En af de musikere, du kan høre på Bornholms Musikfestival, der begynder på mandag. Og jeg har haft en lille quiz gående her i programmet, og nu trukket vinder. Spørgsmålet, det var, filmen Far til Fire var på Bornholm i 1959. Hvordan skulle de overnatte? Og det rigtige svar, det var, som alle har skrevet ind, det var i telt. Ja, de lå på campingplads. Og vinderne kommer her. 2 billetter til Jon Winterfoht og 2 billetter til Lis Klinge. Tillykke. Vi skriver direkte til jer.

0: Nexlø, der ligger i Sejerøbugten, havde denne sommer sin første klassiske koncert nogensinde. Den var med Aros Guitar Duo. En af dem, der var med til at arrangere koncerten, han hedder Bjarne Slots, og ham kan du møde her.
1: Jamen, jeg hedder jo Bjarne Slots, og jeg har boet her på Nexlø hele mit liv. Og jeg kan godt lide at bo i naturen. Og det er noget, der betyder meget for mig. Og så kan jeg altid komme ind til byen og opleve andre ting. Så jeg har valgt at bruge hele mit liv herovre på Nexlø. Det er her, jeg lever, og det er også her, jeg skal dø. Jeg har bestilt en lille plads herude på kirkegården, så det er der, jeg skal længe gang, jeg ikke er her mere.
0: Sådan sagde Bjarne Slots fra Nexlø, og han var altså med til at arrangere den første klassiske koncert nogensinde i den lille, søde kirke på Nexlø. Aros Guitar Duo spillede, og dem kan du høre her.

Vernalis Breakdown af Wayne Siegel, og måske kunne du høre en gammel melodi i mørk af november, der her var blevet til en livlig sommer, et livligt sommerstykke for to guitarer af Wayne Siegel. Og det var Aros Guitarduo, der spillede. Aros Guitarduo, som laver Øhop den her sommer, har givet 10 koncerter på små danske øer, og skal i øvrigt også til Bornholm, og det skal de i august måned. De mangler 6 koncerter på deres Øhop, og hvor ja, Bornholm er nok den største af dem. Derfra skal vi til udlandet. Ligesom Vendsyssel Vestevanden, som vi tidligere var besøgte i det her program, den her udgave af Festival Sommer, så er der en stor festival i Mecklenburg-Vorpommern, som spreder sig over hele delstaten. Over 150 koncerter fordelt på mere end 80 forskellige lokationer. Og det er en festival, der på den måde binder hele det nordøstlige Tyskland sammen med musik fra Østersøen i nordøst med øerne, Usedom og Rügen til de dybe, rolige skove og flodlandskaber mod sydøst. Øst-vest fra den polske grænse til Elben. Og de har det med at spille koncerter i unerhørte orte, uhørte steder, så det er altså et gammelt jernstøberi, og det er en delvis forfalden papirfabrik og et tidligere østtysk bilreparationsværksted, og og så er der Landgestütte, Redefin, monumental historisk ridehal på Statsstutteriet, og som skulle være den helt store, kan man sige, koncertsals attraktion under festivalen. Vi har optagelser derfra gennem EBU, og jeg har en optagelse her fra koncertkirken Neubrandenburg, hvor Radiofilharmonien fra NDR, Norddeutscher Rundfunk, spillede Brahms 4. symfoni.

0: Første sats af Brahms 4. symfoni med Norddeutscher Rundfunks radiofilharmoni, dirigeret af Stanislav Kuchanowski. En koncertoptagelse fra 13. juni i år fra Mecklenburg-Vorpommern-festivalen her fra Koncertkirken i Neubrandenburg. Mit navn det er Carsten Wolf Andersen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med på denne udgave af Festival Sommer i P2. Jeg er tilbage igen i morgen med mere festival.
1: P2-koncerten.

og så nogle andre toner, der løber afsted. Hvor svært kan det være? Det her er et præludie, et forspil til noget, et forspil til en fuga.

Velkommen til B2-koncerten. Jeg hedder Esben Tange. I aften skal vi dybt ind i Sjostakovits verden, og ikke nok med det. Vi skal også dybt ind i Johann Sebastian Bachs verden. Bachs musik står og lyser ud til alle sider, og lyset fra Bach har ramt det, vi lytter til her. Sjostakovits præludier og fugaer. Det er Alexander Melnikov, der spiller, russisk pianist bosat i Berlin, som sommeren 2025 gav koncert i den eksklusive koncertsal Toppansalen i Tokyo, der med godt 400 pladser er perfekt til klaverrecitals en aften alene med en pianist og hans klaver og hans musik. Alexander Melnikov har valgt at spille i alt 14 af Sjostakovits 24 præludier og fugaer. Det er halvanden times musik, hvor Alexander Melnikov spiller sig dybt ind i Sjostakovits musikalske verden. Og selvom Sjostakovits præludier på papiret enkelt musik bygger op over den samme form, først et præludie og så en fuga i samme toneart, og derefter endnu et præludie og en fuga, ja, så oplever Melnikov Sjostakovits som en romantisk komponist. Melnikov spiller på en måde, der tilfører musikken varme og menneskelighed, og så tager Alexander Melnikov sig friheder, trækker temaer frem og varierer klangen. Og det er helt i Sjostakovits ånd. Sjostakovits sagde, at et stort stykke musik er smukt, uanset hvordan det spilles. Et hvert præludie eller en fuga af Bach kan spilles i et hvert tempo, og det vil stadig være stor musik. Sådan skal musik skrives, så ingen kan ødelægge den. Jeg synes, det er en tankevækkende rummelighed, Sjostakovits her giver udtryk for. Hvis musikken er god, har den sit eget liv, alt afhængig af, hvem der spiller. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Der er plads til det menneske, der fortolker og former musikken, netop som vedkommende ønsker. Og det fører frem til det sidste, jeg vil fortælle om her, inden vi skal høre Alexander Melnikov spille Sjostakovits. Sjostakovits havde et nært forhold til Bachs musik. Allerede som 12-årig begyndte Sjostakovits at lære Bachs Das wohltemperierte klavier at kende, musik der også består af præludier og fugaer. Sjostakovits sagde, at Bachs musik er udtryk for flammende følelser, sjælfuld menneskelighed og sand humanisme. Altså flammende følelser, sjælfuld menneskelighed og sand humanisme, det er flotte ord og værdier. Og det er de værdier, Sjostakovits søger at give videre, da han komponerer sine præludier og fugaer. Det gjorde han i Moskva i vinteren 1950-51. Sjostakovits er 44 år gammel, og sommeren før har han været i Bachs by Leipzig i Tyskland, og han har hørt Bachs musik blive spillet. Og det inspirerer Sjostakovits til at komponere musik i sporet efter Bach. Og det er det spor, Alexander Melnikov nu forfølger i en sommerkoncert i Tokyo i Japan. 17 præludier og fugaer af Sjostakovits, klavermusik, enkelt i formen, dybt i følelsen.

Og her til sidst en stor udladning. Alexander Melnikov med alt 17 af Sjostakovitjs 24 præludier og fugaer. En sommerkoncert fra den 28. juni 2025 i Toppansalen i Tokyo. Og de præludier og fugaer, Alexander Melnikov havde valgt at spille, var dem i tonearterne C-dur, A-mol, E-mol, D-dur, A-dur, Cis-mol, Fis-dur, S-mol, B-mol, As-dur, C-mol, G-mol, F-dur og D-mol. Og det var altså den til sidst, hvor det rigtig foldede sig ud. Ja, musik, som Alexander Melnikov har haft med sig i masser af år, og som han nogle gange har blandet med Johann Sebastian Bachs musik. Johann Sebastian Bach, som også har skrevet præludier og fugaer i samlingen Das Wohltemperierte Klavier. Og hvis du, kære lytter, er blevet nysgerrig på at lytte til præludier og fugaer, og ikke rigtig kender de her Bach-præludier og fugaer, så er det bare med at komme gang i dem. Das Wohltemperierte Klavier består af hele to sæt præludier og fugaer med 24 i hver. Ja, det er sommer i P2. Jeg hedder Esben Tange, og her i P2-koncerten, hvor vi har en times tid tilbage, skal vi nu høre mere musik, der kommer fra Øst, og som er spillet af danske musikere. Aarhus Symfoniorkester og deres chefdirigent Dmitri Matvienko har nemlig for nylig indspillet et mægtigt spændende album med musik af Sjostakovitjs samtidige kollega Prokofjev og så den ukrainske komponist Valentin Silvestrov. Først Prokofjevs symfoni nummer 6, der er komponeret lige efter 2. verdenskrig, og som på sin vis giver udtryk for de blandede følelser, sovjetborgeren Prokofjev havde lige efter verdenskrigen, hvor der var lidt enorme tab på alle sider. Musikken er både tankefuld og magtfuld, og så spiller de altså rigtig godt i Aarhus Symfoniorkester. Der er nogle mægtig flotte passager for messingblæserne, og det er betegnende nok solotrompeten, der indleder med et nedadgående motiv, der bringer os helt ned i orkestrets mørkeste regioner, og derfra begynder den symfoniske fortælling. Når symfonien slutter godt 40 minutter efter, er det med en enorm magtdemonstration. Som om der er en mørk sky, der farer hen over det musikalske landskab. På sin vis trøstesløst, men det håbefulde og spændende er, at Matvienko og Aarhus Symfoniorkester har valgt at kommentere Prokofjevs symfoni med det, der hedder Silent Music, stille musik af Silvestrov. Tre korte satser, der er en kærlighedserklæring til den gode melodi, som får lov til at stå i luften og veje, en vals og en aftenserenade, musikrig på varme og et tilflugtssted efter de mørke kræfter har været i spil hos Prokofjev.

Aarhus Symfoniorkester ledet af Dmitrij Matvienko i først Prokofievs symfoni nummer 6, og så her til sidst den her smukke, smukke silent music af Valentin Silvestrov. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi tidligere har hørt pianisten Alexander Melnikov spille præludier og fugaer af Sjostakovitj. Musik, der står i gæld til Johann Sebastian Bach, så selvfølgelig skal vi slutte med Bach.

Livlig musik er jo Hans Sebastian Bach, spillet af Concerto Copenhagen, ledet af Lars Ulrik Mortensen. De to sidste satser er et nyt arrangement af Bachs Triosonate nummer 6 i G-dur. P2-koncerten er forbi. Tak for nu, siger jeg Esben Tange.

0: Natsværmeren på B2.
1: Og jeg hedder Tina Rømer. Jeg har fundet musikken. Vild, vidunderlig musik. Og her fra vilde, vidunderlige Danmark. Travlhed i landskabet.

Fra serien Vilde Vidunderlige Danmark, Travlhed i landskabet, hørte vi DR Symfoniorkestret, spillet Anthony Lido. Natur omsat til musik, det er også det, vi hører her. Ved Nainita Desai og Christopher Watson, der blander lyd, reel lyd og musik her i en endeløs solopgang.

fra Endless Dawn her til mezzosopran Hilde Torgersen, der sang med slagtøj ved Bjørn Rappen, The Wonderful Widow of 18 Springs. Og nu vi er på de kanter, altså Norge og nærmere bestemt Bergen, så lad os høre her fra Grieg, der boede i Bergen. Vi hører hans udødelige klaverkoncerten, er faktisk skrevet under ophold i Danmark i Søllerød. Men Monique, han længtes hjem og så den mægtige norske natur for sig, da han skrev sin klaverkoncert. Her er en sats.

Det var The Eric Whittaker Singers og koret Laudibus, altså to kor, om Eric Whittakers og Kiplings The Seal Lullaby. Og før det hørte vi Berliner Philharmonikerne og Leif Ove Ansnes som solist samlet om Grieg. Vi hørte anden sats af klaverkoncerten. Naturen i musikken, og nogle gange er naturen henlagt i mørket. Dragende, mystisk, sådan kan det føles om natten. To musikere har søgt et særligt fokus og et særligt intimt rum, stille og rum. De har indspillet et helt album hen over en hel nat. Enrico Pierannunzi på klaver og Mark Johnson på kontrabassen. Albumet Tres Notte. Vi skal høre titelnummeret derfra, altså Tres Notte, der dyrker den særlige fortættede stemning, der kan være om natten. Hør her.

Mens en urolig himmel flimrer i vandpytterne på Melchiors plads, standser mit blik ved et ansigt, der ligner et sløret foto, men ikke kan være andres end dit. Og da jeg netop som solen bryder igennem, vender mig mod caféen og ser, en blodsprængning trænger sig vej i mit venstre øje og blomstrer i den frygteligt blanke rude, træder jeg straks ind i skyggen. Hvordan skal jeg bære alt dette? Op gennem Nordre Frihavnsgade, ind over krydset og hele vejen hjem.

Mens en urolig himmel flimrer, digter Søren Ulrik Thomsen, som læste selv eget digt, satte musik af bandet Det Glemte Kvarter. Og før det hørte vi Thea Musgrave sende postkort fra Spanien, et af hendes Postcards from Spain, som guitaristen Maria Kammet spillede. Og så kom vi jo altså fra Nattestemninger af og med Enrico Pieranunzi og Mark Johnson. Vi skal til en østriger nu af jødisk oprindelse, Hans Gall er navnet, der som så mange måtte flygte fra det centrale Europa under 2. verdenskrig. Hans Gall han endte i Skotland, og det var der, han skrev sin cellokoncert, som vi skal lytte til anden sats af. Og måske er baggrunden for tilblivelsen grunden til den let melankolske tone.

Ja, vi lyttede først til Hans Gall af cellokoncerten, anden sats, som Raphael Wallfisch var solist i. Så hørte vi Louis Armstrong at engang slå fast, at det er en vidunderlig verden eller klode, vi befinder os på. What a wonderful world. Toru Takemitsu har vi hørt musik af. Will tomorrow, I wonder, be cloudy or clear? Og her har vi netop hørt til Pancho Cabrales Ay Esta Azul, hvor du har hørt kontratenor Philip Jaruski synge den her helt særlige poppede, let og eksotiske sag. Og nu til noget, der er sådan en klassisk pop. Det er af Felix Mendelssohn. Det er anden sats af klavertrio nummer 1 og spillet fuldstændig som den skal her af trio con brio.

Hun er 60 år i dag, amerikanske Hope Sandoval, der her sanger Wonderful Seed. Og det er fuldt i halen af Felix Mendelssohn. Vi lyttede til ansatsen af klavertrio nummer 2. Et brøvl. Jeg synes nok, der var noget galt. Klavertrio nummer 1, ansats altså. Trio con brio spillede Felix Mendelssohn. Og nu hører du Valentin Silvestrov, den ukrainske komponist, selv spille en af sine egne bagateller.

0: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte det kom EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller journalist Stefan Weigert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
1: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
0: Og det kan vise sig at blive et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland. Det fortæller Anders Buch Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
0: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Og Frederik Birksen og familien har allerede fået en forsmag på uvejret.
3: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt.

0: meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
1: Der er meldinger om kæmpe hagl, men der er også andet, der bekymrer Frederik.
0: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, så den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget. Og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
1: Frankrigs Nationalforsamling har her til aften stemt for et lovforslag, der gør aktiv dødshjælp lovligt. Lovgivningen vil gøre det muligt for en person at få et dødeligt stof, hvis visse betingelser er opfyldt. Personen, der ønsker at dø, kan selv tage stoffet, men hvis personen ikke er i stand til det, kan det gives af en læge eller sygeplejerske. Det er kun voksne, der er franske statsborgere eller har bopæl i Frankrig og som lider af en alvorlig, uhelbredelig og terminal sygdom, der vil få adgang til aktiv dødshjælp. Frankrigs forfatningsråd mangler fortsat at se på lovforslaget, inden det kan blive til virkelighed. I nat klart vejr og temperaturen ned mellem 13 og 20 grader. Køligst bliver det inde i landet. Hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer.
2: Natsværmeren på P2.

Så er anden del af Natsværmeren godt i gang. Jeg hedder som endt fortsat Tina Rømer. Og du har hørt Bach, du har hørt arien, der indleder Goldberg-variationer. Den, der varieres over. På mange mulige og umulige måder. Det var her Vikingur Olofsson, der spillede arien. Og så vil netop lytte til den dansk-tyske trio, der har base i Berlin. Tøchter kalder de sig. Det er ret godt navn. For sådan et band eller en trio med tre kvinder. Nummeret Celestine hørte vi. Og så kan vi lige så godt overgive os til Stevie Wonder, der her er Overjoyed.

En nocturne aftenstemning her, Anna Schillest, spillede Sergej Bortkevich. Og før det var det Copenhagen Guitar Duo, der spillede Gustavo Santaolalla. Du har også hørt Tine Ting Helseth på trompeten spille Elegi af Rolf Wallin. Og så hørte vi Stevie Wonder synge eget nummer Overjoyed. Og der er lidt den samme virkelig mundre stemning på vej, for jeg har nemlig fundet musical hit frem, som er utroligt smittende. Det er, ja, vi går nu fra aftenstemning til morgenstemning. Hør selv.

Det er svært ikke at overgive sig fuldt og helt, især når melodien er så slidstærk, som den er her fra Richard Rodgers til tekster Oscar Hammerstein. En lovprisning af naturens mirakel, det at vi hver dag vågner til en ny dag, hvor naturen vågner og viser sig fra sin smukkeste side. Det er noget af det, der synges om her i nummeret Oh, What a Beautiful Morning fra Oklahoma. Og det var Bryn Terwell, der gav den hele armen. Med masser af positivt overskud. Og lys og varme, og nu skal vi ind mod natten og mørket og mystikken i et nummer af Ludovico Einaudi, og det hedder som endt Night.

Det er dansk balletmusik, det vi lige har lyttet til her fra Harald Lander, Balletten i Tytz, med musik af Knud Aage Riisager, baseret på Carl Czerny. En romantisk pas de deux fik vi her. Og før det var det Kronos Kvartetten, der spillede Philip Glass' stryk kvartet nummer 4. Og så hørte vi Ludovico Einaudi med flere spille Einaudis nummer Night. Her skal vi til noget, vi ikke hører så tit, stemmeekvilibrisme for kor. Det er danske Theater Voices, der her synger Karl-Heinz Stockhausen. Stimmung.

Vold, der spillede Astor Piazzolla, Jacqueline de Rabachin. Og det sidste, jeg når i Natsværmeren denne gang, jeg hedder Tina Rømer. Det bliver en lille gentagelse i den forstand, at vi atter skal høre pianist Enrico Pierannunzi og bassist Mark Johnson deres fælles nummer. Det her hedder Clouds. Tak for nu.

0: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
1: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
0: Englænderne de kom først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre fra Argentina vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. England de skal lørdag spille bronzekamp mod Frankrig. Amerikanske styrker har sat et olietankskib, der ikke var lastet, ud af drift under håndhævelsen af USA's blokade mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Der skal være tale om et tankskib, der sejlede under Curaçaos flag og som var på vej til Iran igennem international farvand. Skibet de ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten, lyder det videre fra det amerikanske militær. Dette års El Niño kan blive den kraftigste nogensinde målt. Det viser de nyeste prognoser, hvor det forventes, at havtemperaturen i de centrale tropiske Stillehav kan stige med 3,6 grader, hvilket vil smitte af på resten af verden. Det siger klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Og udover at give højere temperaturer, så vil det også have en effekt på, hvilket slags vejr vi oplever. Områder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af

0: kraftig nedbør og tørke, hvilket vil påvirke høsten og eksporten af landbrugsprodukter. Eksempelvis der forventer Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer og hos fondsmæglerselskabet Agrokura, at kornpriserne vil stige, hvilket på sigt kan betyde prisstigninger på fødevarer på op mod 15%.
1: Australien, de er også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os jo. Og så får vi jo lige pludselig mulighed for at begynde at eksportere til nogle nye lande jo.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spiller sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
1: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
0: I kampen der kom englænderne først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. Kampen den har på bagkant fået et politisk efterspil. Flere af de argentinske spillere holdt efterfølgende et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der er stadig en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013 der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i den nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme de melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien de har allerede fået en forsmag.
2: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
0: Der er meldinger om kæmpehavl og tordenvejr de kommende timer i løbet af natten. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejret og klima fra Danmark og Europa. Et lysvejr, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene for filmrekvisitten startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. I løbet af natten klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Hele perioden svag til let skiftende vind.

0: Igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer og temperatur mellem 23 og 30 grader.
1: Klassisk mix på P2
2: er klar igen i denne udgave med Malena Rønnow i studiet. Vi har en Lumbygalop foran os, vi har Schubert med to stjernepianister, og så har vi min yndlingssang af Mahler på programmet. Men allerførst skal vi høre Mozart.

Ouverturen til Mozarts opera Il Re Pastore om en konge, der hellere vil være hyrde end konge. Den blev spillet af Staatskapelle Dresden og dirigeret af Colin Davis.

Mathias Kjøller og Simon Crawford Phillips spillede Introduktion og Allegro Appassionato for klaver og klarinet af Reinicke. Og nu skal vi i kirke.

Ensemble Amaryllis sang Mogens Pedersens Nu bede vi den hellige ånd fra Dansk Salmemesse. Fra kirken skal vi ud på de lange skinner, som tognørderne siger. Vi skal ud og køre damplokomotiv.

Det er symfoniorkestret spillede Lumbys Københavns jernbane dampgalop, og det var med Gennady Rozhdestvensky som lokomotivfører. Hvis man, som jeg, fordi jeg har en søn, har brugt rigtig, rigtig meget tid på Danmarks Jernbanemuseum, så kan man sagtens forestille sig de her kæmpe store prustende lokomotiver, og også de fint klædte damer med lange kjoler, som stiger ind i de her vogne. Og når de her fine damer de er kommet frem, så skal de da have en selskabelig lille minuet at falde ned på oven på den lange rejse.

Menuetten og trioerne fra Schuberts fløjtekvartet blev spillet, her lidt omskrevet, af Wolfgang Schulz med venner. Og nu skal vi høre fra en af Bachs sønner, og han har fart på i dag.

Ensemblet Liane Cornetti spillede tredje sats, Presto-satsen. Det synes jeg godt, man kunne høre, for Presto betyder virkelig, virkelig hurtigt, og det skal jeg sørme love for, det var. Når man Presto-satsen i alt fald fra Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni nummer 2.

Ikke bare en, men to stjernepianister sad ved klaveret her. Det var Leif Ove Andsnes og Bertrand Chamaillou, der spillede Schuberts Rondo i A-dur. Fra Schubert, som jo er tysk romantiker og ja, en af liedkunstens sådan store stjerner, kan jeg godt sige, så skal vi til en anden tysk romantiker, som er komponisten bag en af mine yndlingslieder. Det er Mahler, der har skrevet musikken, Rückert, der har skrevet teksten, og teksten handler om den her blide, blide lindeduft, der kommer fra nogle lindegrene, som fortællerens elskede har båret ind i huset som en kærlighedsgave. Læg mærke til det her gennemsigtige, blide orkesterakkompagnement, der ligesom svæver igennem hele satsen. Nærmest som om Mahler har skrevet den her lindeduft ned i akkompagnementet.

Montreal symfonikerne spændt Christian Gerhard ind i blomsterduft. Her i Mahlers Ich atmet einen lindenduft. Det er sådan en sats, der kan få mig til at trække vejret helt ned i maven. Det er faktisk lidt svært at skulle lægge over til Astor Piazzolla nu, men ikke desto mindre, så er det det, vi skal.

James Crabb spillede akkordeon, og Richard Tognetti dirigerede det australske kammerorkester her i Astor Piazzollas Oblivion. Og med det så fortæller min meget akkurate, præcise lille minut tæller mig, at vi nærmer os slutningen på denne time. Men først skal vi have en livlig kvartetsats. Den har franske Darius Milhaud skrevet, og den bliver spillet af kvartetten med det borgerlige navn Petersen-kvartetten.

0: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften der er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. Folk de går typisk på second-hand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne de bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
1: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
0: Annoncerne de har typisk et billede af et tøjdyr, og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
2: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
0: Vinted de skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og at de i øvrigt, ligesom politiet, vurderer, at de omtalte annoncer er falske. En af Danmarks største cykelstjerner har sat en forløbig dato på karrierestoppet. Sprinteren Mads Pedersen har planlagt at stoppe karrieren som professionel cykelritter, men først efter VM i København, der afholdes i 2029. Det afslørede den 30-årige cykelstjerne i TV2-programmet Aftensur onsdag aften. Det er planen, at det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Der er ingen grund til at sidde og gemme på det, sagde Mads Pedersen. Han kalder VM i København for et specielt sted at stoppe karrieren. I 2019 der vandt Mads Pedersen VM på landevej som et af karrierens absolutte højdepunkter. I øjeblikket der er Mads Pedersen indhaver af den grønne pointtrøje i Tour de France, hvor han har vundet en enkelt etape. På onsdagens 11. etape der blev han nummer 11 og forsvaret pointtrøjen, som aldrig tidligere er blevet vundet af en dansker. I nat klart vejr, temperatur mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrig og tør, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.
3: Klassisk mix på P2.